0: Este ora 4.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul

ladies and gentlemen. Energy. Energy. 87.9 FM.

0: 97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.
1: She's got back.

e. Ai devenit alergic că ți-o spun atât de des la fraza de serviciu, iartă-mă, te iubesc. Comandă orice vrei, durerea e bancnota și lasă-mă pe mine să achit pentru ambii notași.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
4: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie începând cu ora 20 în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: Chistaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări, vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Chistaxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326.
3: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști.

tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse, mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Sistemul informatic e-tarif Giurgiu Pod a fost recepționat ieri. Eugen Tomac, parlamentar și actual consilier prezidențial, a fost desemnat premier de către Nicușor Dan. Șeful statului a făcut nominalizarea la aproape o lună de la demiterea cabinetului Bolojan.
4: Pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide să ducă România în direcția în care o doresc România. Asta înseamnă direcție pro-occidentală, păstrarea stabilității financiare și aici avem finalizarea cât mai bună a PNRR-ului până la sfârșit de august și bugetul pe definirea bugetului pe 2027, reforma instituțiilor statului, digitalizare și evident limitarea corupției. Și am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme.
3: La rândul său, Eugen Tomac a declarat că va prezenta Parlamentului un guvern tehnic și nu unul politic.
5: Viziunea mea este clară. România se află într-un moment care cere înainte de orice responsabilitate. Spun responsabilitate pentru că este temelia pe care se construiește totul. Doar așa investițiile vor continua să vină în țara noastră, reformele vor aduce rezultate, iar instituțiile statului vor recâștiga încrederea cetățenilor pentru care lucrează. În acest spirit, îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc așadar să găsesc deschidere și un dialog sincer, din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament, pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă, binele comun al cetățenilor României.
3: Sistemul informatic e-tarif Giurgiu Pod a fost recepționat ieri, iar pentru a fi pus oficial în funcțiune, în data de 15 iunie 2026, se așteaptă publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului Ministrului Transporturilor, a anunțat directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristina Pistol. Sistemul e-tarif Giurgiu Pod, ETGP, reprezintă o soluție modernă de management al taxei de trecere a podului peste Dunăre pe sensul Giurgiu-Ruse, bazată pe o configurație cu două benzi dedicate în regim de preplată, integrată cu o platformă informatică disponibilă atât web cât și prin aplicație mobilă, a precizat aceasta pe pagina sa de Facebook. Festivalul Cireșelor și al Căpșunilor, de unde pot fi achiziționate produse direct de la producători și unde vor fi organizate ateliere pentru copii, va avea loc în acest weekend în Piața Matache, potrivit unui comunicat al primăriei sectorului 1. Astăzi programul începe la ora 12 și se încheie diseară la ora 20, iar sâmbătă și duminică este intervalul orar 9-20. Produsele alimentare pe care cei interesați le pot achiziționa sunt aduse direct de producători, legume și fructe de sezon, produse apicole, carne și preparate din carne, lapte și produse lactate, vinuri și pește. Acestea au fost știrile orei 7, sunt Sorin Badea, începe gherila de dimineață.
2: Radio Gherila. Țara ne vrea post.

0: Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, Gilda.
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața, Nic. Bună dimineața vouă, dragilor, bună dimineața. Și uite și bună dimineața, Denisa.
2: Bună dimineața.
0: Alright, bună dimineața tuturor. Hai că e vineri, chiar dacă Bucureștiul arată așa un pic acoperit de ceață, să nu vă fie teamă, e în continuare cald afară și e mega ok.
1: Da. Bun. Și bruma de ieri, ploaia de ieri, chiar a spălat străzile, mașinile, este chiar foarte bine.
0: Am citit de dimineață cum că a plouat în Titan cât n-a mai plouat în ultimii 12 ani.
1: N-ai simțit?
0: Nu!
1: Nu cred! La tine
0: serios?
1: Nu?
0: Nu, n-a plouat în halul ăla, adică
1: la
0: eram...
1: La mine a plouat?
0: Serios?
1: Sunete, fulgere, rău a fost la un moment dat.
0: A tunat, cred că de două ori, ok, poate că am văzut un fulger, dar de plouat a plouat așa...
1: La mine cel puțin a fost rău.
0: Oh, wow.
1: Rău de tot.
0: Wow. Ca să înțelegeți, dragilor, ce înseamnă diferența dintre mine și Gilda e de, nu știu, probabil că maximum un kilometru. Hai, doi.
1: Sunt doi kilometri.
0: Sunt doi. Ei, da. Da, undeva cam pe acolo. Deci nu e mare și pe
1: ghiri. Da, dar dacă norul nu vine în zona ta, vezi?
0: Da. Bun, păi să începem atunci emisiunea asta așa cum trebuie. Nic, ceva de punctat așa pentru de dimineață?
3: Da, mă, da, mă miră că nu vă aduceți aminte. Nu v-am spus că își dau păsăretul, își dădea poalele peste cap, rândul.
0: Ba da, ba da, ba da, cum da, să nu, da, cum da, să da, nu, ba da, ba da.
3: Și că sigur, urmează sigur. O ploicică, păi când vă spun eu, așa se întâmplă.
0: Așa e, așa e. E vreun sistem prin care putem să ne dăm seama din felul în care fac rândunicile, dacă vine o ploaie mai puternică sau doar o ploaie normală?
3: Sunt secrete pe care nu le pot
0: am înțeles.
3: Știe toată lumea ce știu eu. Și cum aș putea să le explic oamenilor că ghicesc în pisoiul tărcat, Gilda?
0: Da,
1: n-a mai este, apărut. Întotdeauna.
3: A apărut unul, a dispărut și ăla cu șosete albe.
1: Da.
3: A apărut unul Florean însă. Nu știu să-l decodez.
1: Trebuie să vezi ce semnale se oferă.
3: Deocamdată văd că prinde păsărele, asta e sigur.
1: Că, deci e foame.
3: Pândă. Da.
1: Trebuie să-i luăm un pliculeț.
3: Dar vă țin la curent. Nu, păi ce, suntem cu toții puțin, nu, puțin mai liniștiți.
0: Absolut,
3: avem
0: absolut.
3: Sau vom avea un guvern.
0: Aoleu.
3: Nici Jordan s-a decis.
0: El, mă gândesc,
3: să schimbăm două, trei vorbe despre
0: am
3: asta.
0: Simțit că s-a decis singur, așa.
3: Știi cum e? Specială, breaking
0: adică,
3: news.
0: Când nu vorbești cu nimeni, te decizi tu. E ca și cum tu te-ai decide, de exemplu, acum că, nu știu, mergi să-ți iei o înghețată. Dar doar tu ai luat decizia asta și noi o să-ți spunem, bine, Nic, du-te. Sau nu?
3: Ai vrea să mă duc să după o înghețată? Da. Am gâtul praf deja. Nu mă duc după o înghețată. Asta nu înseamnă că n-am clocit.
0: Da, corect, corect,
3: ideea,
0: așa e.
3: Vreo săptămână, două, trei, o lună. Nu, aici nu e, adică gestul, chestii, nu e niciun gest. Oamenii, cu Jordan, totuși are pregătire, zona logicului. Gândit-o multă vreme și poate chiar a adus oamenii de care țara noastră are nevoie.
0: Să vedem cine și votează oamenii, dar
3: e
0: până
3: Eugen
0: acolo.
3: Tomac, așa copil de casa lui Băsescu, cum se întâmplă să fie, a folosit o sintagmă, deși prăfuită, deși ieșită din uz cu totul, dar care își caută cuierul binele comun.
0: Da.
3: Binele comun. Fantastic.
0: Eu nu cred în binele comun, de exemplu.
3: Eu știu, păi tu ești userist.
0: Nu, dar serios, mai useriști. Eu sunt un anarhist, Nic, serios. I don't care about USR sau PMP sau CCC sau
3: place să jignesc lumea și pe tine n-am cum altfel decât.
0: Bine, știu. Bine, bine, bine, zim că sunt userist.
3: Deci ești userist.
0: Cred că binele comun este o utopie. Cred că binele comun este o utopie. E ca țara aia în care se întâmplă numai bine, curge lapte și miere, aia pe care au găsit-o și ăia de s-au dus ei, de au trecut cine știe ce râu și au găsit dintr-o dată legume și fructe mai mari cât un om. Știm bine la ce ne referim.
3: Da, se numește cocaina.
0: Așa mă gândesc.
3: Și avem la cultură sau poate la învățământ un expert în anglist și vorbește engleza care se vorbea pe la 1000-1100.
0: Bine,
3: abia aștept să-i întâmpine pe mai mari lumii în discursuri vorbite într-o limbă pe care nu mai
0: știi cum se chema engleza de la anul 1100, Nic?
3: Nu știu, domnule. Îl întreb pe Papa Hagi.
0: Îți zic eu cum. Stai liniștit. Viking.
4: Care... Gherila.
5: The best radio in town.

0: I just wanna say thank you, Lord.
1: Uite, Gilda, hai că le răspund aici niște ascultători. Bună dimineața, să știți că ieri seară la Unirii ploade rupea în zona Hanului lui Manuc, iar în zona fântânilor spre Parlament era zero ploaie. Wow. Și altcineva ne zice, bună dimineața, dragilor, în afara distanței geografice dintre voi doi, adică dintre mine și tine,
2: așa,
1: cred că este și o diferență de percepție. Unul spune că a plouat rău și celălalt spune că a plouat mult. Care e diferența dintre rău
2: mult
1: și mult?
2: Rău.
1: Mult rău, da? Vai de mine. Așa ceva.

0: Publicitate.
1: Fiecare corp are propria poveste scrisă.
0: Publicitate.
1: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
2: Acolo unde marea e albastră și te cheamă la ea, unde soarele bronzează și nisipul ți se lipește de tălpi, unde ai pleca spontan dacă drumul n-ar mai fi despre costuri. Cu mașinile electrice Kia, ai primul an fără costuri de încărcare, ca să pleci unde vrei tu, când vrei tu, cu cine vrei tu. La achiziția unui model electric Kia din stoc, primești un voucher de încărcare în rețeaua L-Drive pentru un an de zile. Scapă de grija încărcării și condu electric cu Kia. Campanie supusă unor termene și condiții. Descoperă detaliile promoției pe kia.ro.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Dificultăți în a adormi? Noaptea te găsește numărând oi cu ochii în tavan? Lupta cu somnul nu mai este o problemă. Jamieson oferă melatonină în concentrații diferite, masticabile și ușor de administrat pentru un somn liniștit și odihnitor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Dragă Nic, uite, pentru că vorbeam noi pe balcon, vreau să vorbim chestia asta în direct, adică să zic. Vorbeam, dragilor, despre soiurile de fructe și legume românești. Hai să o luăm așa. Că unele au dispărut, că au apărut tot felul de chestii noi, că s-au făcut tot felul de încrucișări, că unele sunt bune, că unele nu sunt bune. Știți bine, discuția pe care o aveți, cred că fiecare dintre voi. E, Nic, vreau să te anunț că cei de la stația de la Buzău, la stația în Buzău, există o stație de cercetare unde sunt păstrate toate soiurile românești. Și ei încearcă, pentru că sau din anii 90 sau dinainte de anii 90 s-au tot pierdut roșii, roșia grasă românească, de exemplu, s-a pierdut soiul. Și ei încearcă să găsească. Și zilele trecute au găsit și au identificat pentru prima dată ADN-ul roșiei românești, a două roșii românești, pe care le-au denumit ei Claudia și... Fai, îmi scapă în momentul ăsta. Dar acolo se găsesc roșiile și soiurile românești, la stația de cercetare de la Buzău, unde avem noi un fel de munte, cum e ăla la Svalbard, muntele unde se bagă toate semințele. E, genomurile românești de legume și de fructe sunt acolo și sunt în păstrare, ca nu cumva se piardă vreodată.
1: Da, nu știu ce e la Buzău, eu știam banca de semințe de la Suceava, de la voi din nord.
0: E mult mai bună cea de la Buzău. Se face în continuare cercetare foarte, foarte, foarte bună acolo. Scot niște chestii absolut extraordinare și dacă le trimiți un e-mail, îți vor trimite semințe gratis.
1: Îți dau semințe, da.
0: Yep. Ceea ce e o mare, mare șmecherie. Stațiunea de cercetare, nu stația de cercetare, Sorin, ok? Eu la gusturi de altă dată cultiv doar soiuri românești, luate acum 13 ani de la Banca de Gene din Suceava, uite, zice altcineva. Ei, da, da, Valahia, da. Și Claudia, mulțumesc mult, Vlad! Așa se cheamă cele două soiuri românești neaușe de roșii. Valahia, moment bun pentru a merge către... Ei, Nic, te las.
1: Păi da, nu, vreau să participați pentru că
0: participăm.
1: Da, dacă tot mă lași, hai să încep în stilul meu caracteristic.
0: E asta vreau.
1: Monica Brâlădeanu, escapadă de poveste în Franța. Dânsa se află pe malul Oceanului Atlantic, unde s-a îmbăiat. De unde știu asta? Din gazetă. Și ea a vrut să se știe.
0: Am înțeles.
1: Da.
0: Să afle lumea unde fac eu bai.
1: Ba chiar a zis că a făcut o baie șocantă în Atlantic. Poza care o conține pe dânsa este o poză civilizată, așa cum ar trebui să se pozeze.
0: Are costum de neopren pe
1: la vârsta. Să știi că mă trimite cu gândul la ceva mai călduros.
0: Să știi că nu poți să intri în Oceanul Atlantic la modul îngheți instantly.
1: Oricât aș vrea, nu vă pot preciza dacă costumul de baie e dintr-o bucată sau din două.
0: Okay.
1: Asta ar fi știrea cu care declanșăm. Avem prim-ministru.
0: Avem prim-ministru, da, într-adevăr.
1: Eugen Tomac. El s-a născut, ca noi toți, dar el pe 27 iunie.
0: Ok.
1: În localitatea Babele, sudul Basarabiei, regiunea Ismail, fostă Republică Sovietică Socialistă Ucraina. A venit în România la vârsta de 17 ani. E aici întreaga fișă. A absolvit Universitatea București, are un doctorat în istorie, știu sigur că a lucrat la magazin istoric, după care a devenit copil de casă la Băsescu.
0: Uh-huh.
1: Și de atunci și-a construit o carieră politică emblematică.
0: Emblematică.
1: Păi iată, l-a ajuns prim-ministru, adică dacă...
0: Păi da, dar nu era, dacă te întrebam, înainte de nominalizarea asta care a ieșit pe surse și... Cum îl vezi tu pe Eugen Tomac? Îmi zice, nu știu, nu prea l-am văzut, că nu prea a făcut ceva.
1: Ba, nu, i-am auzit tăcerea. Eugen Tomac n-a suflat o vorbă despre felul în care Zelinski a persecutat românii din Bucovina și din... de aici, din sud.
0: Da, da, da. Da.

0: Asta puteam să spun dacă m-ai fi întrebat. Da, dacă nu m-ai întrebat, am preferat să adaug la tăcerea lui Tomac, tăcerea mea. Activitate profesională. E o întreagă fișă a noului nostru prim-ministru, despre care, cine este Eugen Tomac desemnat, despre care Nea Cornel Nistorescu ne spune că când în vârful piramidei se cocoață sau este împins un mediocru, nu avem de așteptat ca acesta să susțină mai jos decât dânsul unul mai lumina la minte, cu rezultate mai acătări și cu viitoare performanțe mai de ispravă. Era logic că Nicu Ciordan nu va mai desemna unul care să-l contreze. Adică să-l încalece la studii, cărți, doctorate și dezvolte profesionale. Nu înțeleg ce vrea să spună Nea Cornel aici, pentru că...
1: Uite, și CTP-ul a avut ceva oarecum similar. Crede că președintele le-a întins o capcană celor din PNL și USR. Tomac va fi în sfârșit ceea ce și-a dorit Nicu Ciordan, dar și alți, toți ceilalți președinți. Adică să aibă, de fapt și drept, un purtător de cuvânt, asta a zis CTP-ul, un purtător de cuvânt în fruntea guvernului. Ok, nu am purtător de cuvânt la Cotroceni, că parcă nu e, dar uite că de data asta îl pun pe Tomac și de câte ori am de zis ceva, vă transmit prin guvern, cum ar veni. Da.
0: CTP-ul spune multe, nu văd nici capcane, nici... cred că președintele are guvernul lui și l-a dorit, oameni toți de ispravă, unii sunt chiar savanți, Papa Hagi, de exemplu, Motoc e un băiat de anii 80, un premian de pe vremea aia, e de altfel soțul Iuliei și da, legăm relații formidabile. Dacă vom face apel în continuare la curățat și măturat cu ajutorul DNA, vom vedea.
1: Aia
0: dosare,
1: e.
0: Scos, mă rog, vom vedea și dacă trece guvernul și dacă într-adevăr PSD merită să dispară în fumul de țigară al istoriei, cum sper eu. Da, Gilda, sper asta.
2: Da, da, înțeleg.
1: Gilda, vrei să-ți dau o veste bună despre ceva altceva care nu are legătură cu politică?
2: Nu, ai.
0: Dar stai, domnule, că n-am terminat cum...
1: Știu, da, știu, vreau doar să fac așa un fel de... Un pic de...
2: Chiar simte, pentru că nu sunt priceput. Pentru mine, long story short, nimeni nu se înțelege cu nimeni și alegem pe cineva care să-i facă să se înțeleagă între ei, cumva, nu?
1: Dar pe care nu-l știm.
0: Voi n-ați stat așa cum am stat eu ieri pe Antena 3. Breaking news-uri, bătăi între influențărițe, a apărut Gâdea în mijlocul zilei, au apărut mulți, dar bă, USR-ul de ce
1: a doua venire.
0: Stai, pariuri, reputatul Pieleanu. Cum era Pieleanu, că nu mai știu. Epidermaticul Pieleanu.
2: Cine a zis așa?
0: Eu l-am botezat.
1: Eu n-am încredere în ăștia, zice aici un ascultător, sunt un pic mai mari și cunosc speța, oficial suntem un neam spart, zice el. Ok, se întâmplă multe lucruri în aceste zile. Gândiți-vă că trebuie să înceapă negocierile și sunt negocierile alea tet-a-tet. Eugen Tomac se duce la fiecare lider politic și trebuie să-l roage. Hai te rog eu, bro. Hai te rog eu, bro. Cu votează
0: cu sare,
1: tu, hai, te rog, eu,
0: cu plos, cabre, cum te duci la nuntă, la rachiu,
1: exact,
0: chem
1: da.
0: Lumea la...
1: ca în Maramureș, bei pete, cu fiecare cu care te întâlnești.
0: Obliga forța.
1: Absolut.
0: Și ce mai e cine acolo în Nistorescu? Un propagandist desemnat de un ONG-ist, așa mai merge, se și pupă. Unul așa gândește, celălalt atâta poate și se chinuie să aplice. Ca păcală și umbra lui, Nea Fraierica pe ultimii gură cască la marginea cadranului de șotron, ne-a mințit că vine un tehnocrat și ne-a tras un figurant. Un trompet Băsescu. Era consilier la Cotroceni și cu o seară înainte de semnare și a adus aminte că are pe el chiloții de președinte de partid.
1: Iată.
0: Ura! Ura! Ura! Unde? După ușă!
1: Exact. Aveam la un moment dat, aveam în playlist, cred că ura de după ușă. Nu?
0: Da,
1: nu
0: vezi?
2: Era la un moment dat.
0: Da.
1: Nu mai
0: e. Se întâmplă lucruri. Asta e. Și oricum ni s-a ridicat o piatră din orizontul de așteptare. O piatră care practic bloca, bolovan de-a bine, bloca, nu știam ce să ni se întâmple. Eu regret a 7.000 oară dispariția din guvern a doamnei Țoiu, a domnului, nu, adică chiar să nu-l păstrezi pe Miruță.
1: Da.
0: Asta e păcatul acest. Plus binefăcătoarea.
1: E ca atunci când găsești bani și îi lași pe jos.
0: Nu știu, aici nu pot să-mi dau seama. Nu, da, pare glumă, dar nu e niciun fel de glumă. Victoria Stoiciu, în schimb,
1: Așa. Sau stoiciu.
2: Stoiciu.
0: Am botezat.
1: Vezi, de asta zic, sunt trei feluri în care îi poți spune numele. Este de departe, mi se va... Nu, eu n-am mai întâlnit până acum un nume pe care să-l poți zice în trei feluri. Iertați-mă, dar chiar n-am mai întâlnit.
3: E Victoria Stoiciu.
0: Stoiciu, bre, cum?
1: Nu știu, poate să fie Stoiciu.
2: Da, cred că nu.
1: Sau Stoiciu.
2: Am fost la
1: Victoria Stoiciu. I know.
0: Mă rog, îi cam stălcesc numele de când, de frica nanofascismelor, a părăsit PSD pentru dimensiunea de independent.
1: Mă, felicitări ei că a reușit să se desprindă.
0: S-a desprins și a rămas desprinsă. Explică cea mai mare, ea ne explică cea mai mare eroare a lui Bolojan.
1: Mm-hmm.
0: Toate!
1: No. To Mac or not to Mac, zice aici un ascultător, adică Tomac or not Tomac. Aia e, cred că, lucrul. Sorin, nu-i mai zi lunic despre buzoieni. Zi de suceveni. El nu suportă buzoieni pentru că e brăilean. Așa e, Nic?
0: Nu-i adevărat, bră.
1: Come on, man.
0: Am un meci, bineînțeles. Au pus baraj la Siriu. Au luat apa, Fănuș Neagu.
1: La Siriu este atât de frumos, da. La Siriu, come on. Eu merg acolo la niște prieteni ai mei care sunt preoți și avem acolo un loc unde eu mă întâlnesc cu oamenii. Se cântă muzică bisericească și facem de fiecare dată o oaie la groapă.
0: Da, e și tabără la Măgura. Nu contează, ideea este că morarii de la munte au stăvilit apa și ni se usucă legumele pe câmp pentru că nu mai avem apă în gârlă să udăm.
1: Dacă ce facem cu grâul dacă nu avem morari? Nic. Ce facem cu grâul dacă nu avem morari?
0: Să întreabă pe cine vrei, cea mai bună moară. Stai,
1: dacă n-ar fi
0: în țară.
1: Și dacă n-ar fi, nu s-ar povesti? Sau cum facem? Că trebuie să meargă toate mână-mână.
0: Da, nu-mi place ifologia asta când e vorba de patriotismul meu local.
1: Am înțeles. E ok. Dacă e să mai uit un pic pe știrile astea care ne împung în coaste, vreți să trec un pic și peste ocean? Camera reprezentanților a dat o lovitură contra lui Trump cu o lege de sprijin pentru Ucraina. Mai mulți republicani au decis să le sfidează, îl sfidează pe Trump. Ieri, Camera reprezentanților din nou a dat parcă și un vot care îl forțează pe Trump, mă rog, îl forțează, o să vă zic imediat că nu îl forțează, l-ar putea forța să zică, da, e adevărat, ok, nu mai am voie decât dacă cer aprobare de la Senat sau de la Congres să merg să fac război cu Iran. Însă, decizia asta poate fi contestată rapid cu un fel de veto prezidențial, așa că, da, nimeni nu-și face niciun fel de problemă. Dar, da, e un fel de semnal care vine din mijlocul Partidului Republican pentru cealaltă parte a Partidului Republican, care este de fapt și drept MAGA. Ok.
0: Adevărata MAGA e cu Thomas Macy. Sper să-i tragă...
1: Rude.
0: Da. Dar, păi, să spun cum stau lucrurile. Ele de fapt stau foarte grav, pentru că o știre mică de două rânduri face cât un polog de vorbe goale. Anume, a pierdut meciul în strâmtoarea Urmuz, numită astfel, după celebrul nostru literat, și a îndreptat atenția asupra Rusiei, a aprobat o reînarmare rapidă a Ucrainei.
1: Da.
0: Care a fost, dar acum e pe față. Plus asistență tehnologică de înaltă calitate.
1: Gilda, acum chiar cred că e momentul ăla bun în care să zic eu vestea aia la altă.
2: Așteptam,
1: okay. Da. Melodia Choke Me, interpretată de Alexandra Căpitănescu, a depășit 11 milioane de ascultări pe Spotify.
2: Bravo,
1: e cel mai bun rezultat de după 2010. Artista în două săptămâni a făcut cele 11 milioane pe Spotify. Excellent. Și este absolut fenomenal.
0: Felicitări. Bravo, felicitări.
2: Toată bun. Muncă, da, exact.
1: Chiar merită toate aplauzele.
2: Auzi? Dar noi am rămas dator cu o Sepultură, Nic. Mai ții minte că trebuia să mai zici niște chestii despre cât de importantă e muzica rock, dacă tu vorbești și de Alexandra Căpitănescu.
0: M-am obișnuit cu Dobrovolski. Păi și tu, da. Și ce aminte peste două luni. Parcă vroiai tu la un moment dat, da, Mihai?
1: Ce oameni sunteți. Bine, păi... bag publicitate.
4: Publicitate.
5: De 15 publicitate. Ani. De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, înghețată cu cacao, Bon Gelati, 2500 ml la 15,99 lei.

0: care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6,49 lei, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente, 4,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ne-am întors și vă mulțumim din suflet pentru asta.
5: Ne place radioul rău, rău de tot.
6: Suntem oamenii care au făcut gherila.
7: Suntem oamenii care trăiesc gherila.
8: Pentru cei mai mulți dintre noi,
9: Radio Gherila înseamnă totul.
10: Este ceea ce suntem.
11: Este ceea ce vrem să fim.
12: Este viața noastră.
13: Este lupta noastră pentru a schimba lumea.
14: Sunteți voi, toți cei care simțim la fel.
15: Radio Gherila este al vostru la fel de mult cât este al nostru. N-o să vă dezamăgim.
16: Radio Gherila, 10 ani de la relansare. Vă mulțumim!
17: Invazia cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, pulpă de porc, 16,90 kg. Napolact, chefir și chefir lejer de 330 de grame, 3,99 lei. Și bucegi, pate de pui sau porc de 200 de grame, 5,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
18: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
19: Pentru ca și cum ai dansa sau te-ai plimba, mișcați-vă pe Vinyl Rum Tapas and Wine, sâmbătă după masa, de la 2 la 4.
20: Lumea bună se adună la Radio Gherila.
21: Publicitate.

0: Sper că v-am ostoit.
1: Nică.
2: Da, foarte bine. Așa da. Așa da. Iată. Se poate, deci.
0: Ok, dragilor, hai să mai punctăm niște lucruri cât se poate de interesante aici în programul nostru, pentru că e un moment cât se poate de special, așa că vă rog frumos un pic de atenție.
3: Conduci o mașină electrică BYD? Portează-l și pe Dobro la Electric Feel. BYD.com/ro. Construiește-ți visele.
0: Bun, ei bine, dragilor, să știți că avem pe cineva care, evident, va intra în posesia premiului săptămânal și e vorba de domnul Cristian Țintă. Salutare, Cristian!
4: Bună!
0: Salutare, Cristian! Ești câștigătorul nostru săptămânal și sunt extraordinar de curios dacă mai ții minte ce fel de răspuns ne-ai trimis tu nou aici.
4: V-am prezentat, ca să spun așa, achiziția primei mele mașini electrice. Vorba de un BYD Sea-Lion 7 și pentru noi a fost o experiență unică, ținând cont că era prima mașină electrică și ne doream foarte mult achiziționarea acesteia. Am avut de asemenea ocazia să participăm la Romie Challenge, ediția de iarnă, o competiție dedicată mașinilor electrice, la care am fost surprins că eram singurii participanți cu un BYD. Toți ceilalți participanți aveau tot felul de alte mărci și modele. Și a fost o experiență unică, o experiență memorabilă alături de această mașină.
0: Oh, wow! Oh, wow! Foarte fain! Mă bucur foarte mult că ai avut o experiență de genul ăsta și te-ai simțit și bine că erai un pic altfel decât toți ceilalți. Adică mie îmi place la nebunie să mă zic să fac altceva decât fac toți ceilalți, să arăt un pic altfel. Adică e... Te înțeleg. Gilda, știi cumva ce câștig merge către Cristian?
5: Cum să nu? El câștigă un card pe care să se folosească mașina electrică și mai mult.
0: Absolut,
5: și
0: Cristian.
5: Și poate pentru alte competiții. Eu așa am văzut răspunsul lui Zic înainte de emisiune. Și am văzut treaba asta că ai participat la acel challenge și acum mă gândesc că poate mai participi odată și la anul bănuiesc că este...
4: Este chiar acum, pe data de 4 iulie, dar din păcate sunt plecat în concediu și nu pot participa. Sper că ceilalți concurenți vor distra la fel de mult.
0: Lasă, nu-i nicio problemă, Cristian. Sunt sigur că și concediul tău o să fie cât se poate de liniștit când o să primești cardul ăsta PPC Blue în valoare de 1000 de lei. Pentru simplu motiv că îți încarci mașina și uite așa, mai mâncăm niște kilometri împreună cu familia.
4: Exact, mai mult ca sigur.
0: Exact.
4: Mulțumesc
0: mult. Cu mare drag și noi mulțumim, Cristian Ținta, așadar tu ești câștigătorul nostru de astăzi. Bun, all right, dragilor, asta a fost...
3: Conduci o mașină electrică BYD? Portează-l și pe Dobro la Electric Feel. BYD.com/ro. Construiește-ți visele.
0: Bun, ok, mulțumesc mult pentru sepultura, Danic, sepultura, dar ar merge și altceva decât permanent asta, Rama, ha-ha-ha-tata?
2: Ar fi mers și altceva.
0: Ar fi mers și altceva.
2: Nu-i nimic, lasă.
0: Nici n-am avut timp să caut, pentru că ne avem în bază foarte...
2: Parisul merită o liturghie, scriem Pardan și Fausta.
0: 8:47 de minute, ne îndreptăm...
2: Dar Gilda, o carte bună.
5: Da, nu, eu mă gândesc la trupe, da, să eram pe la, nu știu... Pe la Soulfly, pe la Slayer, pe acolo mă gândeam ce mai merge.
0: Știți ceva, dragilor? 0758948948 pe WhatsApp. Noi la un moment dat vă întrebasem dacă aveți ceva de recomandat, de ceva de dat mai departe. Ce vreți să faceți voi în weekendul ăsta, în condițiile în care avem o grămadă de evenimente noi aici în capitală, dar sunt sigur că și în țară se întâmplă tot felul de lucruri. Cum, de exemplu, săptămâna trecută s-au întâmplat tot felul de recorduri românești și noi suntem foarte buni în lume, am aflat că deținem cele mai multe recorduri legate de mâncare. Nu știu dacă înțelegeți, da?
5: În ce sens recordul?
0: La modul cel mai mare gulaș s-a făcut în Salonta. Cel mai mare gulaș din lume s-a făcut în Salonta. What? În Salonta, man. Deci din această categorie. Buzăul cred că are vreo două, cu cel mai lung cârnat și... niște din astea, așa, ne-am hotărât noi să facem la un moment dat ceva și aparent ne-a și ieșit. Asta e toată șmecherie.
5: Uite, eu am două evenimente pe care vi le zic ca să spar gheața până când citești tu mesajele ascultătorilor. Am văzut acum știre că în piața Amzei din București, pe 6 iunie, va fi expoziția Suedezele orașului. Pentru că au loc zilele naționale ale Suediei, se sărbătorește ziua națională a Suediei, dar cu ocazia asta sunt mașini expuse, Volvo și Saab, în piața Amzei.
0: Opa!
5: Și mai este un eveniment tare drăguț care mie mi este la suflet de când a apărut, Bazar de Cotroceni. Cred că cel mai frumos cartier
0: absolut,
5: din
0: București. Categoric. Și mă bucur că uite, se întâmplă toate nebunia asta.
5: Cântă Jurja, Corina Sârghi, sunt foarte mulți artiști pe acolo. Ai teatru, ai poezie, ai oamenii care locuiesc pe stradă și uneori își deschid casele și curțile pentru cei care merg.
0: Uneori se întâmplă atât de multe lucruri în București încât devin frustrat doar pentru faptul că se întâmplă atât de multe lucruri și îmi dau seama că nu voi ajunge niciodată la toate.
5: Da, în același timp. Da.
0: E absolut fenomenal. Bun, publicitate, dragilor, și ne întoarcem.
1: Gherila de dimineață. Not only fans. Publicitate.
6: În aplicația Lidl Plus ai oferte
1: publicitate.
6: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Miere polifloră Sabor din Stup, 900 de grame la 15,99 lei prin Lidl Plus. Cașcaval Pilos, 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și cafea măcinată Jacobs Krönung, 250 de grame la 19,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung.
8: Spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
9: Ale tale cum sunt?
8: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
10: Kaufland, ieftin și bun!
11: Ai un Mercedes-Benz mai vechi de 4 ani? E timpul să-i oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment creat special pentru tine și mașina ta. Vino pe 6 iunie în oricare dintre locațiile Mercedes-Benz participante din țară pentru o diagnoză gratuită, super oferte la piese și manoperă și alte surprize care te vor face să spui wow! Verifică lista cu locațiile selectate pe mercedes-benz.ro. Intrarea este gratuită.
12: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
13: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1298,94 de lei și blender NutriBullet Original la doar 255,24 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
14: Sunt talentați, sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de cel mai mare premiu din cariera lor. Prima înregistrare profesionistă a albumului lor, marca Electric Record. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta ascultă nesemnații Zen Motherfucker. Numai la Radio Guerilla.

0: Daniela.
1: Pubblicitate, pubblicitate.
2: Am zis că până în fix e clar că mai putem să mai zicem una alta. Aș vrea să punctez și eu câteva lucruri interesante care mi s-au părut mie astăzi. De exemplu, avem de-a face cu o premieră în Statele Unite. Un startup a pus în funcțiune primul microreactor nuclear.
3: De apartament.
2: Fabrica de Absolut, apropo, vă recomand această poveste. E fix despre chestia asta. Oameni care au
3: scriitor, ce?
2: Ba da, bravo.
3: Eu ce memorie.
2: Exact acolo e. Mai e încă o știre care zice că primul vaccin din lume conceput cu ajutorul inteligenței artificiale și anunțul a fost făcut de o echipă de cercetători, anunță BBC News. E un vaccin fundamental nou care va oferi protecție împotriva unei game largi de virusuri și chiar poate preveni o viitoare pandemie, zic oamenii.
3: Pică bine asta cu inteligența artificială, deoarece chiar mă pregăteam să vorbesc de unul, Dario Amodei, are nume de drac. Ăsta e părintele lui Claude, pe care eu o numesc Sanda.
4: Da.
3: S-a afișat zilele trecute alături de Papa Leon, ridicând niște chestiuni de natură etică în utilizarea inteligenței artificiale. Ei bine, nu mica mi-a fost mirarea, cum se spune pe ecranul de televiziune. Donald Trump primește acces la programul de inteligență artificială care a speriat guvernele din întreaga lume. Europa negociază pentru a primi. Compania americană Anthropic, ce produce Claude, sprijină Agenția Națională de Securitate a Statelor Unite implementarea modelului său avansat de inteligență artificială Mythos pentru operațiuni cibernetice ofensive, potrivit unor informații și așa mai departe. Deci ăsta era cu Papa. Da, Sfinte Părinte.
2: Da.
3: Trebuie să strunim
2: sigur.
3: Ințetată de sânge și ținută. Uite că îi dau drumul pe piață acum.
2: Asta e marea problemă, căci că AI-ul care este implementat de cei care fac Claude și de-au bătut palma cu Donald Trump și cu sistemul american, cei din sistemul american și-ar dori ca AI-ul să poată să controleze armele cât se poate de autonom, fără să fie un om în spate și fără să fie neapărat ceva ce, ok, dacă P implică Q, nu sub nicio formă din categoria asta, ci să-l facem pe respectivul să gândească liber și să împuște pe cine vrea. De fapt, și de drept, despre asta este vorba. Așa că da, e periculos, e mega periculos. Da,
3: și spectaculos în același timp, pentru că Sanda, zisă Claude, de la Mythos, se va lupta cu Sanda a chinezilor. E un film, îl recomand, pe Netflix. Un serial cu foarte multe, foarte bun, produs de unul celebru, care a făcut un film cu niște
2: oameni.
3: Și când apar niște oameni și o arhitectă modelează spațiu. Am uitat cum. Dar mă rog, filmul e formidabil, serial. Și tratează chestiunea urmăririi de către inteligența. Nu l-a văzut nimeni, nu s-a uitat, nu ați avut curiozitate.
2: Nu știu.
3: Foarte buni actori. Cațaviel sau cum îl cheamă, e actor principal. Vorbește numai în șoaptă. Și la, acum în sezonul ăsta devine așa un pic postmodern. Îl întreabă un personaj pe cum reușești să folosești vocea asta? Foarte bun, mi s-a părut o glumă. Deci Trump și mă rog, guvernul Statelor Unite va primi acces la Anthropic, care o să urmărească în timp real tot ce se întâmplă pe fața Pământului. În timp real și ofensiv, să subliniem.
2: Da, nu știu ce să zic eu. Nu se știe că aș miza mai degrabă pe Gemini, al celor de la Google. Au mult mai multe date cu care îl pot antrena. Bine, pe de altă parte avem de-a face cu armata americană. Și al treilea motiv e că armata americană n-a fost niciodată super mega inovativă. Deci au trebuit să vină privații care să
3: facă. Gemini e bun când urmărești hoți de buzunare ca mine. Când te ocupi de războiul atomic pe care să pocnească, te folosești de Sanda, de la Anthropic.
2: True.
3: Înseamnă, nu-i simpatic Sanda?
4: Sună bine Sanda.
3: Da?
4: Da. Și oricum am avut robotul Ion, acum Sanda.
0: Sanda? Nu.
3: Nu ai avut Sanda.
0: Nu, dar am avut toate... Alexandra.
3: Ai avut Alexandra. Da. Da. Sanda?
0: Nu, îi ziceam Alex.
2: O, e o femeie puternică, Sanda Fieraru. Personal Interest, serialul lui Nick.
3: Asta este, e grozav, domnule.
2: Da.
3: Și este despre inteligența artificială.
2: Da, da, și uite, îți recomandă ceva, cineva, exact o chestie pe care și eu aș fi dorit să ți-o recomand. Nick, eu zic să citești despre Palantir.
3: Citi despre Palantir. Am aflat, ăla a fugit. Adică n-a fugit, s-a mutat.
2: Mă rog.
3: Poate că a fugit, s-a mutat.
2: Cum e.
3: Mi se pare că am Patagonia.
2: E
3: era
2: foarte...
3: un articol despre cum spală Putin a toți ducii și toți lor zeștea din IT. Pleacă departe de mâna lungă a legii. Și ăsta parcă s-a dus acolo. În același timp, foarte mulți americani părăsesc Florida pentru alte ținuturi. Eu m-am întrebat de multe ori ce căută lumea în Florida. Uragane,
2: sure.
3: Umezeală,
2: crocodili.
3: Exact.
2: Șerpi.
3: Crocodili, șerpi, câini fără stăpân, neținuți în lanț.
0: Mă rog, bine.
3: Așa. Diverse chestii. Și am aflat de ce preferau ei Texas și Florida. Taxe.
2: A, mă scuzeați, da, corect, da. Așa e, așa e, așa e.
3: Jegmănești Kentucky, te muți în Florida. Jegmănești Connecticut, te duci în Florida. Și acum se pleacă masiv din Florida.
2: O să jegmănești și în celelalte state, cum ai. Bun, hai că e ora 9 și deja am trecut, e momentul pentru știri. A nouă, președintele Dan a nominalizat un premier și Vladimir Putin a respins ideea că țările Uniunii Europene să acționeze ca mediatorii negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina. Eugen Tomac, europarlamentar și actual consilier prezidențial, a fost desemnat premier de către președintele Nicu Șordan. Șeful statului a făcut nominalizarea la aproape o lună de la demiterea cabinetului Bolojan. La rândul său, Eugen Tomac a declarat că va prezenta parlamentului acum un guvern tehnic și nu unul politic.
1: Viziunea mea este clară. România se află într-un moment care cere înainte de orice responsabilitate. Spun responsabilitate pentru că este temelia pe care se construiește totul. Doar așa investițiile vor continua să vină în țara noastră, reformele vor aduce rezultate, iar instituțiile statului vor recâștiga încrederea cetățenilor pentru care lucrează. În acest spirit, îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc așadar să găsesc deschidere și un dialog sincer, din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament, pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă, binele comun al cetățenilor României.
2: Premierul desemnat, Eugen Tomac. Vladimir Putin a respins ideea ca țările Uniunii Europene să acționeze ca mediatorii negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina, argumentând că nu sunt părți neutre, ci sprijină Kievul. Putin a spus că problema unui mediator poate fi discutată la nivelul ministerelor de externe sau al serviciilor de informații. Președintele rus a respins de altfel propunerea venită ieri din partea lui Volodymyr Zelensky și anume de a se întâlni față în față într-un loc neutru. Kremlinul a spus prin purtătorul de cuvânt, care a declarat că președintele ucrainean este... oricând așteptat la Moscova. Festivalul Cireșelor și al Căpșunilor, de unde pot fi achiziționate produse direct de la producători și unde vor fi organizate ateliere pentru copii, va avea loc în acest weekend în piața Matache. Potrivit unui comunicat al primăriei sectorului 1, astăzi programul începe la ora 12 și se încheie la ora 20, iar mâine și duminică este în intervalul orar 9-20. Produsele alimentare pe care cei interesați le pot achiziționa sunt aduse direct de producători. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Sorin Badea. Gherila de dimineață continuă.
4: Gherila de dimineață. Nașul matinalelor din România. Numai pentru fiind.

0: 9:07, hai că uite, mai avem încă o oră și gata, intrăm oficial în weekendul ăsta cât se poate de mare și cât se poate de frumos. V-am întrebat la un moment dat dacă aveți recomandări pentru weekendul ăsta, nu prea au venit recomandări, recomandările au fost sub spirit de glumă, așa ca să zic, fiecare face ce vrea. Ok, fiecare face ce vrea, dar Gilda, mie mi-a atras atenția să știi că o știre pe care am văzut-o aici și ea zice în felul următor, 30% dintre șoferi nu se simt în siguranță în trafic. Viteza pietonii și pietonii sunt principalele cauze ale accidentelor rutiere, evident, dar eu nu sunt șofer. Vreau să te întreb pe tine, tu te simți în siguranță în trafic?
1: Mă simt încordată tot timpul în trafic.
0: Okay.
1: Pentru că, spre exemplu, chit că am verde și e verdele meu și pot să merg înainte, spre exemplu, tot am emoții că cineva nu o să respecte o regulă de circulație.
0: Știu ce zici.
1: În ideea asta. Adică tu poate trebuie să te verifici doar din stânga, să zic, dacă vine cineva. Dar te uiți în toate părțile de 10 ori ca să fii sigur că nu.
0: E o străduță din care vine pe lângă British School și dă în pache la un
1: moment dat.
0: Pe ea vin în fiecare dimineață. În fiecare dimineață, la stopul care este înainte de pache, dacă este verde,
1: la mătăsare acolo,
0: toată lumea se oprește. Dacă este verde, încă o dată, nimeni nu trece intersecția. De ce? Pentru că nefiind acolo niciodată polițiști, de ani de zile s-a instituit acolo o regulă că cine ajunge acolo și treci. Și toată lumea trece pe roșu.
1: Am mai văzut și eu unii care trec absolut, la aceeași intersecție, să știi. De fapt, stânga foarte ușor. Da.
0: Este îngrozitor. Dimineață l-am claxonat pe un domn care a trecut pe roșu de dimineață și știi ce? S-a oprit cu mașina.
1: Așa.
0: Și am zis, sigur, dacă te oprești, mă opresc și eu, man. Și s-a oprit cu mașina. Ce? Stiși de la poliție? Man, dacă eram.
1: Dar nici nu contează ideea că faci ceva care...
0: Vă jur, dacă nu mă grăbeam să vin spre radio, mă apucam să-i fac o poză și făceam acea reclamație, că știu că se pot da undeva la...
1: Da, se pot face.
0: Am uitat unde, da, în fine.
1: Nu, chiar sunt încordată în trafic de foarte multe ori. La fel și cu pietonii, pentru că, sincer, nu toată lumea se uită și așteaptă să treacă o mașină. Adică, eu înțeleg că e dreptul lor, dreptul pietonilor, că și eu sunt pieton la rândul meu atunci când merg pe jos, e dreptul nostru să trecem pe trecere, dar regula este să verifici stânga-dreapta. Plus că eu am întâlnit foarte mulți oameni care traversează pe oriunde, fără să fie zebră, fără nimic. Băi, și nu se
0: și
1: uită,
0: nu se
1: frate.
0: Uită, deci chestia asta cu neuitatul, da, este ceva
1: trec așa,
0: fenomenal.
1: Ca prin brânză.
0: Da.
1: Nu, nicio problemă cu chestia asta.
0: Eu mă opresc în spatele lor și claxonez. Îmi și permit asta pentru că eu sunt pe electric, nici nu mă auzi. Și se sperie imediat. Și zic, ce te sperii? De ce te sperii? Stai așa un pic.
1: Aici mi se pare că suntem într-o lume de asta în care nimeni nu mai ține cont de nimic. Și eu tot timpul matinal am spus că, măi, suntem toți participanți la trafic. Nu e că eu sunt în mașină și eu merg și eu. Nu, eu fac parte dintr-o mare de trafic. Dacă respectăm toate regulile, automat totul se și fluidifică de la sine. Însă, da, am emoții uneori în București, cel puțin, unde este haos. Zici că uneori e Texas, știi, fiecare cu regulile lui.
0: Noi o să vrem să ieșim prin parcurile Bucureștiului în weekendul ăsta. Să știți că sunt tot felul de evenimente cu mâncare legate de București în weekendul ăsta, așa că noi o să le încercăm pe toate. Suntem mari gurmanzi, îmi zice aici un alt ascultător. Altcineva îmi trimite o idee de aventură. Vino să explorezi frumusețile naturale ale deltei Dunării. Fie că ești pe acest eveniment, îți vă oferi o oportunitate excelentă de a te conecta cu natura, e-bike și kayak în delta între 5 și 7 iunie. Mi se pare o chestie absolut fenomenal de frumoasă, așa că da, cred că ar fi foarte bine.
2: Au introdus restricție de viteză, adio șalupe, brăzdând apa. S-a terminat cu șmecherimea care vroia bandă de beton pentru biciclete până în delta și de acolo până în Sulina. Să fie aer curat pentru bicicliști.
0: Ar fi o
2: deci
0: treabă.
2: Nu mai ai voie cu șalupa rapidă.
0: Nu mai ai pentru că le deranjezi pe păsări.
2: Aici este... că se va merge până la capăt. Interdicție totală.
0: Să scăpăm de păsări. Asta e la capăt. Nic. Adică e... le mâncăm pe toate. Asta e la capăt. Asta e soluția finală.
3: Cine e acolo?
4: Nimeni.
3: Nimeni și mai cum?
4: Nimeni nu știe ce-i în inima mea.
5: Radio Guerilla.

0: dacă nici tata o zi nu ți-a plăcut, nu știu ce să mai pun.
1: Nu mi-a plăcut nici când eram tinerel.
0: Serios, nu ți-a plăcut niciodată Black Sabbath?
1: Am fost nou, în Crimson, cu Progressor, cu...
0: Ok.
1: Asta făcea diferența.
0: Tears de... for Fears.
1: No way.
0: No way.
1: Poate așa cum și când, e Purple, Uriah Heep, Led Zeppelin.
0: Înțeleg. Bun, dragilor, hai că avem un moment de punctat și vă trimitem și într-o călătorie virtuală. Și de ce zic chestia asta? Pentru că se întâmplă la pepiniera Istrița, doamnelor și domnilor, sărbătoarea Cireșului în comuna Săhăteni, județul Buzău. Când fix mâine la stațiunea de cercetare dezvoltare pentru pomicultură Istrița și este organizat evenimentul de Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Și eu mă bucur foarte mult că se întâmplă chestia asta.
2: Și se întâmplă de obicei în prima sâmbătă a fiecărei luni de iunie, cam așa. Iar acum pică sâmbătă 6 iunie și dacă vă gândiți să mergeți să faceți o plimbare până acolo, aveți ocazia să degustați o varietate impresionantă de cireșe.
0: All right. Să știți că pe lângă expozițiile de soiuri de cireșe au loc și degustări profesionale. Asta aș vrea să văd. Încă o dată, degustări profesionale de fructe. Vin niște oameni și zic, da, eu sunt specialist în cireașa pietroasă. Păi, și,
2: dacă sunt vreo 100 de soiuri de cireșe, nu că ne dăm seama câte cireșe avem în România. 100 de soiuri și oamenii vin, dar interpretează, se uite la ele, constată toate varietățile și trăsăturile diferite ale lor.
0: Am înțeles și trebuie să recunosc că e pentru prima oară când aflu că există genul ăsta de soiuri. Sunt prezente și 3 soiuri anul ăsta pe care puteți să puneți mâna și puteți să și le gustați. E vorba de Early Red, unul dintre cele mai timpurii soiuri care ajunge la maturitate la sfârșit de luna mai. Mm-hmm. Sunt acele cireșe de mai. Da. Fructe de calibru mare, 26-28 mm, cu pulpă suculentă și gust dulce acidulat, perfecte pentru primele cireșe ale sezonului.
2: Mai avem New Star, pentru că vorbim de soiuri, un alt soi timpuriu mediu care este apreciat pentru fructele mari. Practic le recunoaștem cu toții atunci când le vedem. Dar nu le știm numele. Și uite niște diferențe de astea care sunt puse în catalog. 28-30 de milimetri, sunt ferme și crocante și este vorba de o dulceață echilibrată și rezistă foarte bine după recoltarea acest soi New Star.
0: Alright, și acum preferatele mele categoric dintre toate câte există ele cireșe pe pământ, Giant Red. Cireșe premium cu adevărat impresionante, ce depășesc frecvent 30-32 de milimetri în calibru. Se coc în prima parte a lunii iunie și se remarcă prin pulpa foarte fermă, aspectul comercial excelent și gustul intens dulce. Cine nu știe cum e un Giant Red?
2: Asta e, dar nu știam că așa se numesc.
0: Nici eu nu știam.
2: Noi sunt cireșe în principiu, dar uite, ai specialiști care îți pot spune despre toate soiurile de cireșe din lumea asta pe România.
0: Absolut, și nu uitați, cireșele sunt cele mai spectaculoase fructe atunci când vine vorba de sănătatea voastră a tuturor. Absolut. Dacă e să mâncați cireșe, chiar e de bine din absolut orice fel de... din orice fel de loc aveți voi problemă. Că e cu inima, că e cu...
1: Inima de porumbel se cheamă Giant Red ăsta.
0: Ia uiți.
1: Păi.
0: Extraordinar și fantastic. Și uite, așa am punctat și plecarea asta. Deci, încă o dată, mâine, sâmbătă, doamnelor și domnilor, începe această sărbătoare a cireșului la pepinera Istrița.

0: Publicitate.
1: Pentru cei care sunt copleșiți de
0: Publicitate.
1: Overtime. Pentru cei care sunt copleșiți de overtime-ul de la birou, nu au suficientă energie sau nu se pot trezi dimineața, specialiștii recomandă Jameson, vitamina B12. Astfel, nivelul de energie al organismului crește, iar sistemul nervos și muscular funcționează în parametri optimi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
2: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
3: Cel mai prețios lucru pe care îl poți oferi nu este un obiect, ci timpul tău. Încă o carte de colorat deschisă, încă un bravo, încă o lume descoperită împreună. Uneori, cea mai bună investiție în viitorul lor este încă o poveste.
4: La Garanti BBVA construim povești împreună. Aplică pentru produsele de creditare 100% online, direct din aplicația de mobile banking și primești un voucher Cărturești de 200 de lei la acordare. Detalii pe garantibbva.ro. Ofertă disponibilă până pe 10 iulie.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
7: like Facebook Radio Guerilla.

0: fost duși la școală.
1: Exact. Pentru că tot deci rămânem acasă. Eu mă gândeam că de ziua învățătorului. Păi niște chestii simpatice la școală.
0: Sau mă rog, te duci cu învățătorul în altă parte, faci ceva, în fine.
1: Cum da, e de ziua liceului, nu știu. Eu eram la școală și era ziua liceului, aveam o grămadă de activități care să-l cinstească pe domnul Cervantes, știi?
0: Nu, exact. Deci se poate face și sunt sigur că sunt tot felul de idei. Sau e în regulă. Bun, ce mai avem? Am înțeles că au fost zeci de mii de oameni în stradă, proteste de amploare în Albania, nu știu dacă ai văzut, Nick, față de proiectul turistic de lux al ginerelui lui Trump.
2: Da, Ivanka, Albania nu este o geantă Gucci, du-te acasă.
0: Man. Da. Trebuie să recunosc că Europa nu prea este pro-Trump. Din toată Europa, doar România e așa un pic acolo, are niște vârfuri de pro-Trump. Dar în principiu Europa e cam, se distanțează de ceea ce reprezintă astăzi administrația americană. Nu neapărat de America, dar de administrația.
2: Dar aici
0: de
2: nu e nimic trumpist sau netrumpist, nu. Este și mai chiar ăsta de Kushner, care folosește sume uriașe de bani catarezi, pe care îi plimbă de colo-colo și investește în imobiliare. Mm-hmm. Dacă Ivanka și Kushner veneam frumoasa și vălita noastră patrie pentru un proiect cu resorturi de amploare pentru lumea cu dare de mână, l-am fi primit la aeroport cu copii, cu cravata roșie de pionier, pâine și sare,
0: exact.
2: Poate chiar niște folcloriste.
1: Why și not? Un dans, exact.
2: Da, albanezii în schimb furioși ceva de speriat. M-am bucurat.
0: Da. Văd aici că au apărut deja primele reacții, mă rog, apăruseră încă de aseară, ca să ne întoarcem pe tărâmul românești, apăruseră reacțiile celorlalți din celelalte partide la desemnarea premierului. Sorin Grindeanu, Partidul Social Democrat, este deschis să discute cu prim-ministrul desemnat și Dominic Friț. Vom sta de vorbă cu premierul desemnat Eugen Tomac. E clar că toată lumea va sta la cafele și la discuții săptămâna asta. Cu siguranță însă vor fi din nou chemați la Cotroceni pentru alte discuții, că cine știe, durează.
2: Domnule, e bine că s-a terminat, că știm și noi
0: Cristian
2: acum.
0: Pomohaci a fost arestat din nou pentru același lucru. Hey, man! E clar că data prima oară a fost așa, de control. A doua oară e cu bani, 2 milioane de euro, a avea și în casă cash. Domnul
1: fostul
0: Vântu
1: preot,
0: făcea, da, așa.
1: Fostul preot duhovnic, actual cântăreț?
0: Nu?
1: Domnul
0: absolut.
1: Pomohaci, da.
0: Am că duhovnicii sunt ok.
1: Ia și tu să nu spui la nimeni.
0: Exact, ia și tu de aici. Ia niște anafură. Atât pot să zic, adică mai mult n-am.
1: Da.
0: Dacă e în Albania, e voie, Nic. Uite, zice un ascultător, târgul de la Pepinera Istrița este și duminică, nu găsesc nicăieri.
1: Noi știm că este sâmbătă, spre exemplu. Așa că te încurajăm să mergi în ziua pe care am specificat-o.
0: Exact, 7-10, nu uita.
2: Cu cireșe, nu? Mm-hmm.
0: Cu cireșe, da.
2: Cu mintea mea prea puțin localizată, am dat căutarea după pietroasele.
0: Mm.
2: Inteligența artificială mă asigură că numele vine din originea toponimică simplă și descriptivă, pentru că ar face referire la solul stâncos și zona pietroasă. Eu nu cred asta și eu cred că numele localității Pietroasele vine de la cireșele pietroase. Da.
0: Mm. E bun asta, da, uite, nu știu. Trebuie să-și dorească învățătorii ca să facă ceva cu copiii. Din fericire, majoritatea e foarte comodă. Rar sunt învățători dedicați, zice Andreea. Copiii au plecat cu diriginta în vizită la Brad, la Hunedoara, în fine, pe urmele lui Badea Sorin.
1: Glumiță.
0: Alright. Dan, așa, mulțumesc că vorbiți și despre asta, dar aș vrea să-i fac eu lui Cristian Pomohaci, nu pot să zic, cam aia e. Și temperatura normal de ridicată în următoarea perioadă, aveți mare grijă, o să curgă apele pe noi ca pe porci aici în București. Asta vine.
2: Ne mai spălăm, nu e chiar așa.
0: Alright, mai am încă o piesă, dragilor, aici pe care vreau să o dau. Nu pot să cred că am și pierdut. Am venit astăzi cu o piesă în...
2: Stai, domnule.
0: Zi.
2: Ai răbdare pe...
0: Mai rapid, Nic, eu sunt așa.

0: Uite, intervine în scandalul ăsta dintre cele două influențărițe de cisprutice, că altfel nu le pot numi, cum le cheamă?
1: Bostănică și...
0: Doamna, domnișoara Andreea Bostănică și tensiuni între Iulia Beregoi și domnișoara Bostănică.
1: Tu nu mă înțelegi cine sunt fetele astea.
2: Dar nici eu nu știu, eu sunt care pe din afară.
0: Au milioane de urmăritori. Adolescenți,
1: deci,
0: în general. Două fete drăguțe care dau sfaturi despre cum să-ți trăiești viața.
1: Erau fetele cu trandafirii, nu? Care se băteau, care primește cele mai multe flori.
0: Între altele.
1: Cine iubită cel mai mult?
3: Da, cred că da.
0: Când
3: da,
0: au,
3: pe TikTok.
0: Adică sunt atât de prizate încât ele când au chef de, să zicem, o savarină. Tu unde te duci? La policlinică, în Titan, că acolo era cea mai bună din cartier de la noi. Cofetărie. Ele urcă într-un jet și se duc în Dubai, mănâncă o prăjiturică Dubai, se întorc acasă. Și ne explică Radu Leca, care este un psiholog de renume național.
2: Eu încerc să mă abțin.
0: Nu te abține, pentru că iată despre ce e vorba. Scandalul public devine, adică articolul se întreabă, cum e posibil ca după atâta strângere de gât cu guvernul, cine, cum, Nicușor, cum alege, cine-i Tomac, de ce a avut cu Băsescu, are sau nu are câine, pisica are, asta spune multe despre un om politic.
2: Clar,
0: e familie sau nu? Și cu toate astea, atenția publicului a fost deturnată complet de cearta dintre aceste domnișoare care s-au și păruit, am văzut cu ochii mei. Nu eram acolo, am văzut la televizor. Deci am văzut prin ochii altuia. Scandalul public devine în acest context o catarsis brutală. Aici îmi place mult. Și oricine, deci 99 din 100 ar fi scris un catarsis. Iată precizare. O catarsis brutală. O eliberare necontrolată a presiunii acumulate ce se manifestă în fața unei audiențe vaste. Ce anume din fiziologia umană declanșată de competiție favorizează transformarea tensiunii sportive într-un conflict personal public? Semnul întrebării. Celibitatea aduce cu sine o formă de existență suspendată, unde viața privată se contopește cu cea publică.
4: Apropo.
0: Pentru vedete, recunoașterea socială, admirația, fanul, validarea constantă sunt esențiale pentru menținerea stimei de sine.
2: E total... Stima de sine se ține numai cu bătăile astea, dar în public.
0: Nu,
2: adică
0: am ținut
2: dacă
0: să
2: e public,
0: aduc
2: e
0: acest paragraf la urechea ascultătorului, pentru că nu e chiar așa cum credem noi. La, bă, puneți mâna pe carte, bă, nu știu ce.
2: Da.
0: Știi cum ești tentat să spui? Bă, da, chiar n-aveți teme la algebră, vă țineți de păruială în crijmă?
2: Păi da.
0: Și ce căutați acolo dacă n-aveți vârsta potrivită legală pentru locuri cu băuturi? Nu știu, ce zice omul simplu? Iată ce spune un om de meserie.
2: Băi, fii atent, uite, mai este un subiect care se leagă tot de chestia asta, că vorbeam noi cu Gilda, vorbeam aici cu Gilda în offline. De faptul că Sandra Izbaș, cum o cheamă?
1: Nu, am uitat. Pe sportivă, pe Sabrina Voina.
2: Sabrina Voina. Așa, mulțumesc. Sabrina Voina s-a bătut cu prietenul ei. A chemat poliția, adică la modul ăla.
1: A făcut plângere.
2: Da.
1: Deci, să spun așa, că gimnasta clubului CSM Constanța, Sabrina Voina, este cercetată de poliție după ce și-ar fi agresat iubitul în timp ce se aflau în incinta complexului sportiv Lia Manoliu, din capitală. Pentru Agerpres au declarat surse judiciare. Și se pare că miercuri, un polițist din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, polițiști, de fapt, de acolo, au fost sesizați prin plângere de către un tânăr în vârstă de 19 ani cu privire la faptul că în timp ce se afla în incinta complexului sportiv din sectorul 2, ar fi fost agresat fizic de către o tânără de aceeași vârstă. Iar el a depus plângere la poliție, pentru că ea ar fi început un conflict spontan care s-a lăsat cu agresivitate fizică.
0: Asta spune multe despre băiatul ăsta. De capul lui. Adică te bușește cu capul de tablă prietena ta, tu suni la miliție, mă, și depui plângere, o și semnezi.
2: Păi și la cine să fii sunat?
0: La doamna Zmaranda, cum o cheamă.
1: La doamna Mama.
2: La doamna Mama? Aoleo, men. Tu ai sunat, de câte ori te-ai certat cu vreo prietenă de-a ta sau cu vreo iubită, ai sunat-o pe mama ei ca să-i spun, doamnă, uitați ce-mi face Elena în seara asta. Nu mai pot, m-a făcut cu capul.
0: Evident că nu, dar n-am sunat nici la miliție. Cum să sun la miliție când te cerți cu...
2: Poate nu te-a bătut cum trebuie, Nic.
0: E genul care sună la poliție una, două?
2: Nu, dar mi se pare normal ce a făcut el. Noua generație, tinerii ăștia, o pavăză. Și, din păcate, noi nu prea am învățat, ok, și cum vă comportați în tot felul de situații. Ei au văzut pe net cum se comportă oamenii în tot felul de situații și știm foarte bine ce deviații sunt pe net. Și atunci, evident, dacă asta le-am dat și asta a fost educația pe care le-am dat-o, și ei se duc în partea unde vezi, cauți pe net și vezi că scrie. Dacă sunteți agresivi, sunați la. Exact, dacă dă cineva tine, sună
1: pentru
2: la.
1: Pentru orice gen, să știi. Yeah. Adică și bine. Pentru o tipă care e agresată e valabilă chestia asta, să se adreseze organelor abilitate, la fel și în cazul unui băiat care este agresat. Pentru că pare, ha, vai, de ce băiatul a
0: adevărat.
1: Nu, dude, adică voi, dacă omul are urme pe corp de la lovituri,
2: da.
1: E o problemă.
0: Da, trebuie să te vadă doctorul de care dă hârtie la mână.
1: Da.
0: Și milițianul să știe tot ce faci tu. Dar! Mm-hmm. Pentru că iară suntem la nivelul de bază.
2: A, deci ești doar împotriva poliției, men. Dar zi-o pe la modul cât se poate de concret. Nu aș vrea să sune pentru că nu vreau să-i sune pe ea. Mai degrabă îi sună pe băieții din spatele blocului ca să vină cu gașca. Păi, bănuiesc că ești din această categorie, ești tu.
0: Unul
2: la mână nu este milițian, că pe mine mă deranjează foarte mult chestia asta. Eu stau cu poliția în țară, nu cu miliția. Uite așa. Eu țin cu poliția, nici nu știu dacă înțelegi. Păi, I love the police.
0: Pentru că poliția este a claselor exploatatoare, în timp ce miliția este a poporului. Deci miliția.
2: Miliția este a poporului. Pe timpul comunismului, miliția era poporului. Era sectoristul, era prietenul tău cel mai bun.
0: Uite ce ți s-au înflat.
2: Cum e posibil așa
0: ceva? Calmează-te.
2: Da, e adevărat. O întrebare, dacă îmi permiteți, la ce mai stăm de vorbă cu domnul Tomac? Nu știu, sincer. Female toxicity, să știți că despre asta e vorba, l-a bătut pe ăla, nu s-au bătut. Ah, ok.
0: No, bai, noi suntem la nivelul de bază, pentru că uite ce spune domnul psiholog mai departe. E posibil ca ăștia doi să fie cafti ca să atragă atenția asupra propriei lor fragilități, Denisa. Scrie aici, fragilitatea eului public, construit pe fundația aplauzelor și admirației. Tipesa a fost mare campionă de gimnastică.
3: Da, dar ce nu îți aduci tu aminte este faptul că a existat un scandal în presă acum aproape un an.
1: Cu mama ei.
3: Cu mama Doamna ei, Camelia, despre cum...
0: Care și mama o bătea pe
3: exact.
0: Sport.
2: Da, deci acolo o întreagă oală.
1: Adică erau clipuri în care o agresa verbal cel puțin și ea apoi a venit citind de pe telefon că nu este așa.
3: Exact.
2: Mie mi se scrie aici că totul este în regulă.
4: Eu n-am ce să vorbesc cu dumneavoastră decât despre Radio Guerilla. Radio Guerilla.
5: Publicitate.
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce
5: nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică. Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu 2 sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
8: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
10: Luni de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Nidal în direct din mansarda Radio Guerilla.
11: Un labirint de tot ce simt, un vis frumos cu capul.
10: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
12: Cu 2 de R și 2 de L.
10: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
6: Fiecare vis peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 RO, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: să știți că în principiu tot publicitate, pentru că vorbim despre lucruri care se află aici sub umbrela noastră a avamposturilor Radio Guerilla. Din această categorie avem un telefon pentru voi și avem un invitat special care se află acum alături de noi aici în conectată în mansardă. E vorba de Maria Acristei și ea este proprietarea și fondatoarea brutăriei Ioana Maria Obor și Brutanjerii Floreasca. Bună dimineața, Maria!
1: Bună dimineața, bună dimineața!
0: Maria, tocmai ce ați revenit voi în proiectul Avampost cu locația din Obor și nu ați venit singuri, ci și cu cealaltă locație de tip Bakery Bistro din Floreasca. Evident, pentru toți cei care au de-a face și dețin cardul Avampost Radio Guerilla, au 10% discount instant în locațiile din Floreasca și din Obor. Brutanjerie e conceptul de brutărie bistro dezvoltat de tine, de Maria, și e cea mai veche locație a grupului deschisă acum 7 ani. Sunt foarte curios, cum de unul la mână ai ajuns la ideea că trebuie să inițiezi o afacere care se leagă de pâine și cum arată afacerea din interiorul ei? Ce se mai întâmplă? Noi trebuie să recunosc, nu suntem neapărat mega conectați cu partea asta economică a vieții, sau cel puțin noi ăștia care suntem în studio, de aceea cred că e bine să le povestim tuturor.
1: Păi, Brutanjerie a venit cumva natural ca un brand nou, puțin mai fin pentru partea de brutărie Maria Ioana. Facem în continuare aceeași pâine bună cu maia pe care o facem încă de la început, dar am trecut un pic și la nivelul următor cu cafea de specialitate cu gelato pe care îl facem noi în house. Și cumva în bistroul din Floreasca, pe care noi îl denumim cumva un showroom, este o mică bucătărie în care încercăm să punem în valoare pâinea pe care noi o producem zi de zi. Asta odată pentru toți cei cu care lucrăm din domeniul Horeca, dar și pentru consumatorul final de acasă să facă un pairing corect de pâine excelentă.
0: Ok. Așa. Maria, să știi că evident am întrebarea aia care stă pe buzele tuturor și să știi că ea a venit aici și prin SMS la 0758948948. Brutăria Maria Ioana are și pâine cu Maria Ioana?
1: O să aibă. Mereu m-am gândit la treaba asta, dar cumva la un moment dat mi s-a părut și amuzant, poate și puțin ciudat, dar am zis că o să facem o pâine cu ierburi, care să fie cu ierburi aromatice, ca să fie așa mai funny.
0: Fantastic, fantastic. Să știi că da, bun, ok, te aplaud. Pentru că da, lucrurile astea așa cred că se fac, din idee în idee și uite, așa ajungem la momentul ăla în care descoperim cine știe ce produs care ne încântă pe toți. Așa că da, felicitări. Eu sunt mare fan al pâinilor, fac aproape în fiecare zi pâine, așa că Maria, rock on!
1: Mă bucur foarte mult. Partea de pâine cred că devine deja un fel de virus pentru cei care se apucă să o facă. La fel este și pentru mine și pentru toți colegii mei din brutărie. Dacă acum 7 ani eram eu cu încă o colegă, acum suntem undeva spre 60 de oameni.
0: Oh, wow, ce care, mult a crescut! Felicitări!
1: Care ne ocupăm de pâine și de toate celelalte produse de patiserie și chifle și tot ceea ce facem și încercăm în fiecare zi să devenim din ce în ce mai buni, să ținem standardele de calitate și, bineînțeles, să fim în ton și cu trendurile internaționale. Adevărul este că pâinea a devenit the new coffee, conceptul în ziua de astăzi. Și, din fericire pentru noi, oamenii au început să aprecieze din ce în ce mai mult o pâine bună sau, efectiv, pâinea cu maia pe care noi o facem zilnic și al cărui proces este unul destul de dificil, care necesită foarte multă atenție, pasiune și implicare totodată.
0: Corect.
1: Ca să sărbătorim avampostul cu voi mâine și poi mâine, pe 6 și pe 7 iunie, tuturor clienților și ascultătorilor Radio Guerilla, vom oferi o promoție în Banul Antonache 29. Toți cei care vor servi masa la noi vor primi cafeaua din partea casei, indiferent de sortiment. Iar pentru cei care își vor cumpăra o pâine pentru acasă, vor primi o cupă de gelato gratuit.
0: Ce frumos, ce frumos. Maria, hai că mi-ai făcut și poftă cu toată discuția asta despre pâine. Pot să-ți promit că, uite, astăzi probabil că ne vedem, că o să trec și eu prin Banu Antonache 29 acolo, să-mi iau și eu o pâine cu Maia. Și mai și discutăm. Mulțumim frumos pentru toate ideile astea și pentru că, știi ceva, susții pâinea. E bine să crească afacerile astea.
1: Mulțumim mult și vă așteptăm cu mare drag pe toți să gustați și noile noastre produse.
0: Mulțumim frumos, o zi faină, pa, pa!
1: O zi minunată, pa, pa!

0: Nic, ți s-a părut că m-am ridicat vreun minut de dimineață de aici de pe, acest...
1: Așa mi s-a părut că ești pe cale să o
0: iei undeva. Nic, eu rămân la acest microfon până în ora 13 inclusiv, așa că nu mă mișc de aici de pe acest loc. Dar pentru știu foarte bine de ce... Exact, asta e. Vreau să mi se dea medalii, dar știu că mai ai niște chestii de punctat,
1: vreau
0: așa că te rog frumos.
1: Medaliile.
0: Uite, vezi? Na. Haide să ne facem, uite, îți dau eu o medalie.
1: Am o groază de insignă.
0: Alright.
1: Vrei ce insignă vrei să-ți
0: dau? Măi, știi ce aș vrea? Aș vrea din alea vintage, dar aș vrea câteva, sunt unele care sunt doar din metal. Adică
1: metal,
0: nu sunt...
1: Domnule, metal ai mai luat. Am Lenin, da. Am Mao, am prieten al cărții.
0: Na, uite, vezi? Come on.
1: Așa, două recomandări.
0: Așa.
1: Prima dintre ele, nu ratați mâine sub nicio formă Corul de Copii Radio, la Sala Radio. Nu ați văzut, n-ați auzit ceva mai emoționant. Concert dedicat Zilei Internaționale a Copilului, astăzi tot la Sala Radio, se cântă compozitori români, Toduță Stoianov, Pop Spătărelu, Jora, Lupu, Dembinski Vodă, Balint, dirigează Ciprian Țuțu. Asta o dată. A doua, m-am decis să sprijin Cinemateca.
0: Ei,
1: da,
0: cum?
1: Anunț în fiecare zi ce se întâmplă acolo.
0: Alright.
1: Până cuiva o să intre în cap. Adică, e puțin așa în afara coerenței. Părinții au fost la Cinemateca, au stat la coada la bilete și au luat abonamente, chiar cu pile, pentru că erau prea mult mare, prea mare cererea, nu știu ce, iar copiii merg la mall. Nu e ok? Astăzi se joacă de la 5 Lolita, Lolita lui Kubrick.
0: Okay.
1: Și de la ora 8 se deschide a 6-a ediție a unui festival de animație, a BIF-ul. Wow. A trebuie să vină de la animație, B de la București, I, F, F, a 6-a ediție.
2: International Film Festival.
1: Exact, probabil, da, da. Filme de animație scurte, A Story About Fire, o producție chinezească, animația aventură, iar mâine Animated Africa 90 de ani, subtitrări în engleză și română, program introdus de Dr. Mohamed Ghazala, cineast, cercetător egiptean, vicepreședinte la SIFA, autor al volumelor Animație în Africa și Animație în lumea arabă. Deci e animație pe care nu prea o vezi nicăieri și nu o prinzi. E festival de animație la Cinematecă. Dacă tot era să vă iau eu undeva. Că așa a fost întrebarea.
0: Corect.
1: Dacă te duci undeva, unde mai luai și pe mine?
0: Corect.
1: Da. Da. Iată, eu v-aș lua la Sala Radio. Musai mâine, cine a văzut Corul de Copii Radio live, nu știe ce pierd dacă nu se duce. Deși s-ar putea să fie sold out. Sala Radio merge pe abonamente și merge foarte bine.
2: Da, și mai toată lumea și-a din timp bilete pentru spectacole.
1: Și oamenii și-au din timp ala care rămân.
2: Așa e.
1: Dacă nu, da.
0: Ok, hai să publicitate și apoi să ne spunem și noi la revedere, că parcă se apropie weekend, așa, cu pâș-pâș, dar sigur.
2: Te gândim pâș-pâș.
3: Intră mâncarea la mațe foarte bine.
4: Gherila.
5: Publicitate.
4: Te simți obosit, ai palpitații.
5: Publicitate.
4: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime și mentă! 3.2 sem procentual. Gustul e top, forță maximal. De la regele beri, știi bine. Ce-i prea mult pentru unii, e perfect pentru tine. Încearcă Ursus Remix, noul mix de bere cu alcool și suc de fructe, pentru cei peste 18 ani.
9: Oh my God, suntem aici pentru cei stresați și obosiți, pentru cele care sunt mofturoase și pofticioase în zilele acelea ale lunii, pentru cei care lucrează overtime mereu, pentru cei care își fac mușchii să plângă. Suntem aici pentru cei care, oh my God, încă nu-și dau seama că au nevoie de magneziu. Jameson Magneziu contribuie la reducerea oboselii și stresului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
10: Radio Kelly.

0: felicitate.
1: Uite, uite că am ajuns aproape la finalul întâlnirii noastre din această săptămână. Trebuie să recunosc că, unul la mână, m-am simțit destul de ok cu tot trezitul de dimineață, pentru că atunci când am venit aici m-am încărcat și cu energie de la voi, așa că trebuie să vă mulțumesc pentru găzduire.
0: Noi mulțumim foarte mult.
1: Cu mare drag, să știți că mai vin. Deci nu e o problemă dacă e. De ce ziceam, Gilda, mai devreme și wow și iac în
0: așa,
1: același timp?
0: Da, că nu mi-e răspuns.
1: Celule de drojdie au fost găsite în intestinele lui Oții. Oții este omul ghețurilor și este un om pe care, un domn,
0: așa,
1: un bărbat pe care l-am găsit noi săgetat și rămas înghețat de acum 5400 de ani undeva în Alpi. Așa. Și la undeva în anii 90 a fost găsit și de atunci s-au tot făcut o grămadă de cercetări pe el, pentru că așa ne dăm seama ce făceau oamenii acum 5000 și ceva de ani în Europa. Ne-am dat seama de tot ce înseamnă ultimul lui parcurs, cum l-au și urmărit unii, cum a reușit să-l omoare pe un urmăritor, după care un alt urmăritor într-un final l-a și săgetat, dar de data asta oamenii de știință au găsit în interiorul intestinelor lui cum că el a mâncat categoric drojdie și a mâncat pâine cu maia, apropo de discuția noastră de mai devreme, deci acum 5400 de ani, și s-au amuzat cercetătorii de la Institutul Științific din orașul italian Bolzano, s-au amuzat preparând pâine cu ajutorul acestor microorganisme din intestinele lui Oții. Pâine pe care au mâncat-o în muzeu.
2: Asta este cu totul nesemnificativ, pentru că ce este important cu Oții, dragă Sorin, este de unde au avut ei tehnologia să țeasă stofa din care erau făcuți pantalonii omului. Stofă în 12 ițe. De unde?
1: Cum adică de unde? Oamenii au inventat o grămadă de lucruri de-a lungul existenței lor. Adică ciomagul n-a fost găsit, ciomagul a fost inventat, Nic.
2: Apoi, cicatricea unei operații de apendicită făcută precis cu un bisturiu foarte ascuțit.
1: Nu e adevărat.
2: Cum să nu fie adevărat?
1: Nu e adevărat.
2: După care, tălpile. Tălpile încălțărilor erau bătute în cuie de oțel. Poftim.
1: Știu, înseamnă că știu de unde venea. Venea din poarta aia dacică din Opuseni. Și de acolo găsești lucruri. Știi cum e? Bijnițarii când vin aduc tot felul de lucruri. Și atunci am parat că a găsit și oțel. N-avem oțel pe vremea aia, n-aveam, dar ne-am fi dorit. Probabil că ar fi trăit un pic altfel oamenii. Pe de altă parte, să știți că puteți să urmăriți pe YouTube, e la liber acest documentar, Oții, omul ghețurilor, așa trebuie să, Oții Documentary,
2: l-am
1: The
2: Iceman.
1: L-am văzut
2: complet masacrat.
1: Da, da, da, da, da.
2: Și adevărurile esențiale nu sunt spuse. În continuare, adevărul este ținut sub oboroc
1: noroc,
2: de lumea științifică.
1: Noroc că suntem pe YouTube, unde poate încărca absolut oricine orice. Puteți să vedeți de la documentarele oficiale de la Nova PBS Official până la cele făcute de oameni. Adică, uite, de exemplu, este un domn pe care îl cheamă Eric Vail și el pur și simplu s-a dus acolo în zona respectiv unde a fost găsit Oții și a făcut propriul lui documentar. A stat și a discutat și a vorbit și a zis, uite, am și eu aici niște idei. Așa că da, e o panoplie întreagă de lucruri pe care putem să le vedem.
2: Și dar o panoplie întreagă de lucruri și obiecte pe care le avea în traistă.
1: Asta, da, e adevărat,
2: despre
1: este
2: care
1: absolut
2: nu
1: fenomenal.
2: Vorbește absolut nimeni.
1: Așa este. Da. Și inclusiv chiturile pe care le avea la el, avea o grămadă de chituri. Dar sper că v-am făcut poftă să căutați un pic pe internet, să vă documentați un pic mai mult și să nu luați lucrurile așa mură în gură. Noi suntem aici să vă spunem niște chestii și să vă impulsionăm să mergeți să le căutați. Gilda, mulțumesc frumos pentru toată săptămâna asta.
0: Eu mulțumesc.
1: Nic, mulțumesc mult pentru toată săptămâna asta. Mulțumesc pentru toată săptămâna asta.
0: Mulțumesc și eu.
1: Și vă mulțumesc vouă că ați stat alături de noi aici. De luni se întoarce Dobro, echipa este cât se poate de completă și da, noi ne întoarcem la update. Până una alta trebuie să vă spun că și azi facem update. Imediat după știrile orei 10, începem și stăm până la ora 13, când vine colega Sidonia. Bun, pa, pa!

0: slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Ladies and gentlemen, brothers and sisters, dear friends,
2: Doamnelor și domnilor, frați și surori în Hristos, dragi prieteni, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Este întotdeauna un privilegiu pentru mine să pot împărtăși cu voi cuvântul scump și sfânt al lui Dumnezeu.
1: Noi
2: numim această slujbă biblică apostolică și profetică și prin aceasta voi înțelegeți că noi nu reprezentăm o biserică sau o denominațiune și nu ne reprezentăm nici măcar pe noi înșine. Noi doar credem cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris. Noi credem că toate învățăturile, toate practicile, tot ceea ce a fost în biserica de la început, trebuie reașezat în biserica Dumnezeului celui viu, acum, înaintea revenirii lui Iisus Hristos. Una din temele importante este chiar revenirea lui Iisus Hristos, chemarea afară și pregătirea celor ce formează biserica mireasă pentru a-L întâmpina pe mirele ceresc atunci când va veni. Ne gândim la textul din Galateni, capitolul 1, unde apostolul Pavel evidențiază prin Duhul Sfânt faptul că există doar o singură și adevărată evanghelie a lui Iisus Hristos. Și această evanghelie trebuie noi să o predicăm și noi trebuie să învățăm conform cuvântului lui Dumnezeu.
1: În Galateni 1, versetul 10, the apostle says,
2: în Galateni capitolul 1 versetul 10, apostolul spune: caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Același lucru îl spun și eu astăzi. Mai departe apostolul spune: sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș mai fi robul lui Hristos. Noi putem plăcea ori lui Dumnezeu, ori oamenilor. Nu există cale de mijloc. Același lucru se aplică și învățăturilor biblice.
1: 1,
2: prieteni, dacă mergem la 1 Petru, capitolul 1, acolo ni se spune că înainte de întemeierea lumii, noi am fost aleși și rânduiți să căpătăm viața veșnică. 1 Petru, capitolul 1, versetul 2,
1: according to the foreknowledge of God.
2: Aleși după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Harul și pacea să vă fie înmulțite.
1: Here we have the revelation that God.
2: Aici avem descoperirea faptului că Dumnezeu a avut un plan de mântuire înainte de începerea timpului. El a știut că omul va cădea și că va fi necesară răscumpărarea lui. De aceea, predicarea Evangheliei lui Iisus Hristos are ca scop să vă aducă la cunoștință ceea ce a făcut Dumnezeu în Hristos. Rânduiți mai dinainte, aleși, dar prin auzirea predicii care vine din cuvântul lui Dumnezeu, voi trebuie să răspundeți, voi trebuie să confirmați chemarea voastră, voi trebuie să credeți pentru că voi sunteți aleși. De aceea citim în Fapte, capitolul 13, versetul 48, și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Deci noi trebuie să fim siguri că nu urmăm o tradiție bisericească, așa cum am vorbit în ultimele predici despre supunere, despre credință, despre botez.
1: If you look into Christianity, all walk in their own ways.
2: Dacă privim astăzi în toată creștinătatea, vedem că toți merg pe propriile lor căi, toți au propriile lor învățături. Dar cei ce au lumina lui Dumnezeu în ei înșiși, cei ce sunt născuți din nou prin Duhul Sfânt, ei au o legătură directă cu Dumnezeu. Ei sunt sub sângele noului legământ. Ei sunt rânduiți ca să creadă și să se supună cuvântului lui Dumnezeu și să-L urmeze pe Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul lor. În același capitol din 1 Petru, capitolul 1, citim de la versetul 18. Că știți că nu cu lucruri pieritoare ați fost răscumpărați, ci cu sângele scump al Domnului nostru, Iisus Hristos. Puteți citi versetele 18, 19 și 20, unde spune: El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii. Nu numai noi, ci și mielul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru noi, a fost rânduit înainte de întemeierea lumii. Prieteni, dacă mergem la Romani, capitolul 8, în versetul 29, acolo ni se spune:
1: For whom he did foreknow, he also predestined to.
2: Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Cât de scumpene sunt aceste cuvinte! Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel întâi născut dintre mai mulți frați. Prieteni, aș vrea să întăresc acest lucru pentru că este atât de important să devenim fii și fiice ale lui Dumnezeu. Am spus următoarele cuvinte nu de mult, și anume că doar dacă suntem născuți din nou, îl putem numi pe Dumnezeu Tatăl nostru care ești în ceruri. Dar astăzi, nu numai milioane, ci peste un miliard de oameni de pe pământ se roagă: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. iar ei nu-L cunosc pe Iisus Hristos ca Mântuitorul lor personal. Ei nu s-au pocăit niciodată, nu au fost botezați niciodată în numele Domnului Iisus Hristos. Ei umblă într-o tradiție și se roagă ca un obicei această rugăciune. Prieteni, noi trebuie să o spunem. Va fi o așa de mare dezamăgire la sfârșitul călătoriei noastre. Eu nu aș vrea să fiu în locul acelora care niciodată nu L-au primit pe Hristos ca Mântuitorul lor personal, pentru că numai în Hristos primim har, primim toate binecuvântările, deplina mântuire și, desigur, viața veșnică. Și acest lucru eu trebuie să-l repet. Numai dacă tu, în timpul vieții tale pământești, primești viața veșnică crezând în Iisus Hristos ca Mântuitor al tău personal, doar atunci poți trăi veșnic. Nu există nicio posibilitate de a trăi veșnic decât dacă ai viața veșnică.
1: Coming back again to the wonderful thought and reality.
2: Ne întoarcem la gândul minunat care este în legătură cu realitatea, și anume că Iisus Hristos este cel întâi născut dintre mai mulți frați. Să mergem la Epistola către Evrei, capitolul 2, să vedem ce spune Scriptura despre acest lucru. Evrei, capitolul 2, versetul 11, este scris într-un mod atât de minunat. Căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul, din unul și același. De aceea lui nu este rușine să-i numească frați. Noi suntem din același tată și de aceea Domnul și Mântuitorul nostru a putut spune în Ioan 20, versetul 17, mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Dar ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că noi trebuie să avem trăirea noastră personală, să fim cu adevărat născuți din nou. Mai întâi noi primim sămânța cuvântului lui Dumnezeu în sufletele noastre și noi credem. Apoi Duhul Sfânt vine peste noi ca să creeze această viață nouă în noi. Și atunci noi putem mărturisi ca și Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 2, versetul 20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Ne întoarcem la Evrei, capitolul 2, citim versetul 12.
1: I will declare thy name unto my brethren.
2: Voi vesti numele tău fraților mei. Îți voi cânta lauda în mijlocul adunării. Aici avem de-a face cu o afirmație cu totul deosebită.
1: I will declare thy name.
2: Voi vesti numele tău fraților mei, nu tuturor, ci fraților mei, celor ce sunt născuți din nou prin același Duh Sfânt. Aceștia primesc descoperirea numelui lui Dumnezeu. Aici avem de-a face cu o temă foarte importantă. Care este numele de legământ nou testamentar? Care este numele pe care Mântuitorul l-a descoperit tuturor celor mântuiți? Dacă mergem la Marea Trimitere din Matei 28:19, acolo Domnul nostru a spus: botezați-i în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Nu botezați de trei ori, odată în numele Tatălui, apoi în numele Fiului și apoi în numele Duhului Sfânt, ci botezați o singură dată. Botezați-i în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Există o direcție în cadrul mișcării Evangheliei de pline care botează de trei ori. Ei botează și spun: te botez în numele Tatălui și îl scufundă pe om sub apă, te botez în numele Fiului și îl mai botează pe om odată, te botez în numele Duhului Sfânt și din nou îl scufundă pe om sub apă. Dar nu acesta este modelul biblic. În Efeseni, capitolul 4, citim: un Domn, o credință, un botez. Noi am împărtășit cu voi aceste lucruri și am arătat cum au fost botezați credincioșii nou testamentari de la început, din ziua de Rusalii. Fapte, capitolul 2, versetul 38. Fapte, capitolul 8, versetul 15 și 16. Fapte, capitolul 10. Fapte, capitolul 19. Toți adevărații credincioși au fost botezați în numele Domnului Iisus Hristos, pentru că acesta este numele de legământ nou testamentar. Îi vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul său de păcatele sale. Și un al doilea verset: îi va pune numele Emanuel, Dumnezeu personal manifestat în Iisus Hristos. Astfel noi înțelegem pe deplin că în ceruri El este Tatăl nostru. Pe pământ, El s-a descoperit în singurul Lui Fiu. În credincioși, El locuiește prin Duhul Sfânt. Dumnezeu deasupra noastră, Dumnezeu cu noi și Dumnezeu în noi, trei manifestări ale aceluiași Dumnezeu pentru a-și duce la îndeplinire propriul Său plan de mântuire. Voi vesti numele Tău, nu tuturor, ci fraților mei. Este minunat. Prin aceasta, noi ne verificăm dacă suntem născuți din nou, dacă suntem cu adevărat frații despre care este vorba în acest verset. Apoi, în Evrei, capitolul 12, ni se spune despre cei întâi născuți, care în desăvârșire vor fi strânși în prezența Dumnezeului Celui Atotputernic. Evrei, capitolul 12, de la versetul 22. Ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii de adunarea în sărbătoare a îngerilor. Aici noi avem desăvârșirea, când noi toți vom fi strânși la revenirea Domnului ca să ne ia acasă în slavă. În versetul 23 se spune: v-ați apropiat de biserica celor întâi născuți. Nu de o biserică protestantă, nu de o biserică catolică, nu de o biserică anglicană, ci de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, nu care sunt scriși într-un registru de membri ai vreunei biserici, ci ale căror nume sunt scrise în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți desăvârșiți. Făcuți desăvârșiți. O slavă lui Dumnezeu! Ce mântuire și răscumpărare deplină! De la început până la sfârșit, la desăvârșire, când Domnul nostru se va întoarce. Prieteni, pot eu să vă întreb cu toată dragostea? Sunteți voi născuți din nou? Faceți voi parte dintre cei ce vor fi strânși ca cei întâi născuți în noul Ierusalim? Vreți voi să aveți parte de întâia înviere? Vreți voi să luați parte la ospățul de nuntă al mielului? Vreți voi să fiți gata atunci când mirele va reveni? Atunci eu pot împărtăși cu voi toate aceste versete din Scriptură.
1: We read in chapter 2, 1 John, chapter 2.
2: Mergem acum la 1 Ioan, capitolul 2, versetul 28.
1: Little children, abide in him, that when he shall appear.
2: Și acum, copilașilor, rămâneți în el, pentru ca atunci când se va arăta el, să avem îndrăzneală și la venirea lui să nu rămânem de rușine și depărtați de el. Ce verset important! Acum, copilașilor, rămâneți în el. Domnul nostru a spus, dacă rămâneți în mine și cuvintele mele rămân în voi, rămâneți în el, pentru ca atunci când se va arăta el, să avem îndrăzneală și la venirea lui să nu rămânem de rușine și depărtați de el. Vestirea pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu are un scop, și anume ca toți cei ce aud adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, adevăratul mesaj al acestui ceas, adevărata evanghelie a lui Iisus Hristos, să fie gata la revenirea lui Iisus Hristos. Astfel ca nimeni să nu rămâne rușinat, nimeni să nu fie lăsat în urmă în cel mai important moment din toată istoria omenirii. A doua venire a lui Hristos va fi punctul culminant al timpului de har. Prieteni, o spun din nou. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 28. Vă rog, mai citiți-l din nou și din nou. Apoi în versetul 29 este scris, dacă știți că El este neprihănit, să știți că oricine trăiește în neprihănire este născut din El. Născut din El. Același tată, aceeași viață, aceeași roadă a Duhului Sfânt, totul la fel în toți fiii și toate fiicele lui Dumnezeu. Natura care era în Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este în noi. Prieteni, o spun în încheiere, revenirea lui Hristos este foarte aproape, adevăratul mesaj din cuvântul sfânt al lui Dumnezeu.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.

0: Salut, sunt Dani.
1: Sunt Mircea.
2: Sunt Gina.
3: Sunt Radu.
0: Noi suntem K1.
4: Asculți Radio Energy 87.9 Energy FM.

0: și 87.9 FM. Radio Energy. Cu noi sunetul are sens. Radio Energy. Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
4: Radio Energy cu Gir, 5 iunie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Blocul Național Sindical cere retragerea noii legi a salarizării. Sindicatele acuză lipsa de transparență și riscul apariției unor noi inechități. Cine este Eugen Tomac? Desemnat premier de Nicușor Dan. Președintele merge pe varianta unui guvern cu miniștri tehnocrați. O dronă marină a explodat la Constanța. Precizările oficiale ale MAPN. Autoritățile au deschis o anchetă. Vorbim și despre proiectul privind interzicerea păcănelelor în Alba Iulia. Va fi votat în luna iunie. Ce variante sunt luate în calcul? Aflăm în câteva momente. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de vineri, început de weekend, vreme capricioasă la început de weekend, unde vor lovi furtunile. Blocul Național Sindical cere retragerea imediată a proiectului noii legi a salarizării în sectorul public. Confederația Sindicală susține că documentul este profund viciat. Conceptual, a fost elaborat fără transparență și nu poate asigura echitate și predictibilitate pentru angajații din sistemul bugetar. Sindicaliștii avertizează că, în forma actuală, proiectul nu reprezintă o formă reală a salarizării, ci riscă să mențină dezechilibrele existente și să genereze noi inechități în sectorul public, potrivit Mediafax. Într-un comunicat transmis miercuri, Blocul Național Sindical critică proiectul aflat în dezbatere publică și susține că acesta a fost construit fără o analiză obiectivă a posturilor de administrație și fără date complete privind salariile și beneficiile acordate angajaților din sectorul public. Blocul Național Sindical susține că statul român nu are în prezent o imagine completă și actualizată asupra structurii salariale din sistemul public. Sindicaliștii afirmă că o lege corectă a salarizării nu poate fi construită fără informații clare privind încadrarea personalului, salariile plătite efectiv, beneficiile salariale și extrasalariale. BNS avertizează că proiectul noii legi a salarizării ar putea crea noi diferențe între categorii de angajați și ar putea adânci problemele deja existente în sistemul bugetar. Confederația Sindicală cere retragerea documentului și reluarea procesului de elaborare pe baza unor criterii obiective, transparente și predictibile. Sindicaliștii susțin că reforma salarizării trebuie să pornească de la analiza reală a responsabilităților, competențelor și condițiilor de muncă, nu de la formule care pot perpetua inechități actuale. Noua lege a salarizării este una dintre cele mai importante reforme așteptate în sectorul public. Documentul ar trebui să stabilească modul în care sunt plătiți angajații bugetari și să reducă diferențele nejustificate dintre funcții, instituții și categorii profesionale. În opinia BNS, proiectul aflat în discuție nu oferă însă garanții că aceste obiective vor fi atinse. Din acest motiv, Confederația solicită retragerea imediată a proiectului și deschiderea unui proces real de consultare cu partenerii sociali. Cine este Eugen Tomac, desemnat premier de președintele Nicușor Dan pentru formarea unui guvern cu miniștri tehnocrați? Eugen Tomac este unul dintre politicienii români cu o carieră construită în jurul relației cu românii de pretutindeni și cu Republica Moldova. Născut în sudul Basarabiei, acesta a trecut prin administrația prezidențială, guvern, parlamentul României și Parlamentul European. Așadar, Eugen Tomac este europarlamentar și președinte al Partidului Mișcarea Populară, PMP, asociată fostului președinte Traian Băsescu. Din 2019 îl reprezintă România în Parlamentul European, iar în actualul mandat face parte din grupul Renew Europe, potrivit paginii oficiale a Parlamentului European. Tomac este cunoscut mai ales pentru activitatea sa legată de românii din diaspora și de comunitățile românești din afara granițelor țării. În octombrie 2025, administrația prezidențială a anunțat numirea sa în funcția de consilier onorific al președintelui României pentru relația cu românii de pretutindeni. S-a născut în 27 iunie 1981 la Ismail, potrivit paginii sale oficiale de europarlamentar. Potrivit Ager Press, acesta s-a născut în comuna Babele, Oziornoe, din raionul Ismail, regiunea Odessa, în sudul Basarabiei, teritoriu aflat astăzi în Ucraina. Pe pagina PMP, Tomac este prezentat ca fiind născut în sudul Basarabiei și venit la București în adolescență pentru a studia istoria. Eugen Tomac are studii de istorie înainte de intrarea în politică, a fost implicat în proiecte dedicate românilor din afara granițelor și a activat în zona jurnalistică și academică. Potrivit informațiilor publicate de administrația prezidențială, el este istoric și jurnalist, iar parcursul său public a fost legat constant de tema românilor de pretutindeni. Pagina PMP menționează că Tomac a fondat Liga Tinerilor Români de Pretutindeni, organizație pe care a condus-o mai mulți ani. Eugen Tomac a lucrat în administrația prezidențială în perioada în care președinte era Traian Băsescu. Potrivit CV-ului publicat pe site-ul Parlamentului European, în 2012 a fost consilier de stat în cancelaria președintelui la administrația prezidențială. De asemenea, acesta a ocupat funcția de secretar de stat pentru românii de pretutindeni, potrivit aceleiași surse, între 2009 și 2012 a fost secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, responsabil de relația cu românii de peste hotare. În 2025, Eugen Tomac a revenit în zona administrației prezidențiale, dar ca sfătuitor onorific, fără funcție executivă în aparatul prezidențial. Numirea sa ca Honorary Advisor pentru relația cu românii de pretutindeni a fost anunțată oficial de administrația prezidențială și a intrat în vigoare la 6 octombrie 2025. Între 2012 și 2019, Eugen Tomac a fost deputat în Parlamentul României. În primul mandat a reprezentat circumscripția Diaspora, iar ulterior a fost deputat de București, potrivit CV-ului publicat pe site-ul Parlamentului European. În perioada decembrie 2012-septembrie 2013 a fost președinte al Comisiei Parlamentare pentru Comunitățile de Români din afara granițelor țării. Tema diasporei și a comunităților românești din Republica Moldova, Ucraina, Serbia sau alte state a rămas una dintre predicțiile constante ale activității sale politice. Eugen Tomac este membru al Parlamentului European din 2 iulie 2019. În actualul mandat european, acesta figurează ca membru al grupului Renew Europe și al Partidului Mișcarea Populară din România. Eugen Tomac, președintele Partidului Mișcarea Populară, pe site-ul PMP, el este prezentat oficial ca președinte al formațiunii. PMP este partidul cu care Tomac a fost asociat în cea mai mare parte a carierei sale recente. Formațiunea a fost apropiată politic de fostul președinte Traian Băsescu, iar Tomac a fost considerat unul dintre politicienii promovați în această politică, în această zonă politică. Eugen Tomac este asociat cu mai multe teme politice recurente: relația României cu Republica Moldova, sprijinirea românilor din diaspora, drepturile comunităților românești din afara granițelor, integrarea europeană, securitatea la frontiera estică și apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. În Parlamentul European, aparența sa la delegația Euronest îl plasează în zona dosarelor legate de parteneriatul estic, care include state precum Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Armenia și Azerbaijan. O dronă marină găsită vineri dimineața în portul Constanța, în Dana 78 a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, ARS VOM a fost detonată. Drona nu ar fi fost detonată controlat, ci ar fi explodat singură. Potrivit unor surse, ar fi avut un timer. În zonă s-a auzit o bubuitură puternică urmată de o degajare de fum. Dispozitivul a fost găsit în jurul orei 5:50 în zona digului de nord din portul Constanța, potrivit presei locale. Explozia s-a auzit în tot orașul Constanța, oamenii spunând că le-au vibrat geamurile și li s-au trântit ușile, scrie Focus Press. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje ale poliției, SRI, jandarmeriei și poliției de frontieră, care au instituit măsuri de securitate și au început verificările. Accesul a fost interzis tuturor persoanelor în portul Constanța, iar mașinile sunt filtrate de poliția de frontieră. Drona maritimă, care a fost descoperită în această dimineață în portul civil Constanța, în apropierea de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat în jurul orei 10:30, fără a produce victime. Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, obiectul fiind la acea oră în curs de evaluare și de punere în siguranță. Drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina. Facem precizarea că obiectivul nu face parte din dotarea armatei României și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de MAPN în zona Mării Negre. Situația este în dinamică și vom reveni cu informații și date oficiale pe măsură ce vor fi disponibile. Proiectul privind interzicerea păcănelelor în Alba Iulia va intra la vot în Consiliul Local în luna iunie. Primarul municipiului Gabriel Pleșa a declarat pentru alba24.ro că proiectul va intra la vot în această lună, fie într-o ședință, fie într-o ședință ordinară, fie în una extraordinară. Este vorba despre proiectul prin care se va decide viitorul jocurilor de noroc pe raza municipiului Alba Iulia. Subiectul a fost amplu dezbătut atât într-o ședință de consultare publică la primăria Alba Iulia, dar și în mediul online. De asemenea, pentru a afla părerea cetățenilor, reprezentanții administrației locale au realizat și un sondaj. Au fost înregistrate aproape 2170 de voturi, iar 1434 au fost pentru interzicerea sălilor în orașul Alba Iulia. Gabriel Pleșa a declarat că, din punctul său personal de vedere, acesta ar opta pentru interzicerea jocurilor de noroc pe raza municipiului. Însă a mai precizat că atât în consultarea publică, dar și în audiență s-au prezentat mai multe variante. O variantă propusă ar fi amenajarea unei zone speciale doar pentru păcănele. Potrivit primarului, a fost vehiculată și o zonă din Alba Iulia, în zona Șincai, însă Gabriel Pleșa s-ar fi arătat reticent, deoarece ar exista posibilitatea ca toate halele din zonă să fie închiriate doar pentru păcănele. O altă variantă ridicată în discuție este cea a amenajării unor săli de jocuri de noroc în interiorul hotelurilor de 3 sau 4 stele din oraș. Însă, momentan, administrația locală înclină către varianta interzicerii jocurilor de noroc în oraș, ideea fiind întărită și de sondajul privind consultarea populației în acest sens, realizat online.
1: Urmează meteo.
4: Vremea va fi variabilă pe parcursul zilei de vineri, cu perioade de norări mai accentuate, în special în sudul țării, în prima parte a zilei, unde pe arii restrânse sunt posibile ploi slabe. Pe parcursul după amiezii, instabilitatea atmosferică se va accentua în zonele montane, în special în nordul Carpaților Orientali și în munții Apuseni, unde vor apărea averse însoțite de descărcări electrice, iar local pot fi condiții de grindină și vijelii de scurtă durată, potrivit ANM. În aceste regiuni, ploile pot avea caracter torențial, iar cantitățile de precipitații pot deveni importante pe intervale scurte de timp pe suprafețe restrânse, ceea ce poate duce la acumulări rapide. Fenomenele de instabilitate atmosferică, dar de intensitate mai redusă, sunt posibile și în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și Dobrogea, mai ales în a doua parte a zilei, în timp ce vântul va sufla în general slab și moderat, cu intensificări temporare în timpul averselor. Maximele termice vor fi cuprinse în general între 23 și 28 de grade, iar minimele nocturne se vor situa între 11 și 18 grade, în timp ce dimineața și spre sfârșitul intervalului pot apărea izolat condiții de ceață. În capitală, cerul se anunță variabil pe parcursul zilei, cu norări temporare în prima parte a zilei, când sunt posibile trecători ploi, când sunt posibile ploi slabe, trecătoare, fără acumulări semnificative. Vântul va sufla slab și moderat în București, iar temperaturile vor rămâne apropiate de normalul perioadei. Maxima termică ajunge până la 28 de grade în termometre, în timp ce minima se încadrează între 15 și 17 grade. Estimările meteorologice pentru acest weekend indică o vreme mai caldă decât valorile obișnuite pentru această perioadă în toate regiunile din țară, cu abateri termice mai evidente în sud-vest, unde temperaturile se vor menține constant peste mediile climatologice specifice începutului de vară. Din punct de vedere al precipitațiilor, nord-vestul țării ar putea înregistra cantități de apă peste media multianuală, în timp ce în centrul țării, în sud-est și în zonele montane, sunt așteptate episoade mai frecvente de instabilitate atmosferică și ploi în acest weekend. În schimb, sud-vestul ar putea avea un deficit de precipitații, ceea ce sugerează o tendință mai uscată în această zonă. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
3: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.

0: All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 3.

0: Este ora 13.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 5 iunie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Blocul Național Sindical cere retragerea noii legi a salarizării. Sindicatele acuză lipsa de transparență și riscul apariției unor noi inechități. Cine este Eugen Tomac? Desemnat premier de Nicușor Dan. Președintele merge pe varianta unui guvern cu miniștri tehnocrați. O dronă marină a explodat la Constanța. Precizările oficiale ale MAPN. Autoritățile au deschis o anchetă. Vorbim și despre proiectul privind interzicerea păcănelelor în Alba Iulia. Va fi votat în luna iunie. Ce variante sunt luate în calcul? Aflăm în câteva momente. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de vineri, la început de weekend, unde vor lovi furtunile. Blocul Național Sindical cere retragerea imediată a proiectului noii legi a salarizării în sectorul public. Confederația Sindicală susține că documentul este profund viciat, conceptual. A fost elaborat fără transparență și nu poate asigura echitate și predictibilitate pentru angajații din sistemul bugetar. Sindicaliștii avertizează că, în forma actuală, proiectul nu reprezintă o formă reală a salarizării, ci riscă să mențină dezechilibrele existente și să genereze noi inechități în sectorul public, potrivit Mediafax. Într-un comunicat transmis miercuri, Blocul Național Sindical critică proiectul aflat în dezbatere publică și susține că acesta a fost construit fără o analiză obiectivă a posturilor de administrație și fără date complete privind salariile și beneficiile acordate angajaților din sectorul public. Blocul Național Sindical susține că statul român nu are în prezent o imagine completă și actualizată asupra structurii salariale din sistemul public. Sindicaliștii afirmă că o lege corectă a salarizării nu poate fi construită fără informații clare privind încadrarea personalului, salariile plătite efectiv, beneficiile salariale și extrasalariale. BNS avertizează că proiectul noii legi a salarizării ar putea crea noi diferențe între categorii de angajați și ar putea adânci problemele deja existente în sistemul bugetar. Confederația Sindicală cere retragerea documentului și reluarea procesului de elaborare pe baza unor criterii obiective, transparente și predictibile. Sindicaliștii susțin că reforma salarizării trebuie să pornească de la analiza reală a responsabilităților, competențelor și condițiilor de muncă, nu de la formule care pot perpetua inechitățile actuale. Noua lege a salarizării este una dintre cele mai importante reforme așteptate în sectorul public. Documentul ar trebui să stabilească modul în care sunt plătiți angajații bugetari și să reducă diferențele nejustificate dintre funcții, instituții și categorii profesionale. În opinia BNS, proiectul aflat în discuție nu oferă însă garanții că aceste obiective vor fi atinse. Din acest motiv, Confederația solicită retragerea imediată a proiectului și deschiderea unui proces real de consultare cu partenerii sociali. Cine este Eugen Tomac, desemnat premier de președintele Nicușor Dan pentru formarea unui guvern cu miniștri tehnocrați? Eugen Tomac este unul dintre politicienii români cu o carieră construită în jurul relației cu românii de pretutindeni și cu Republica Moldova. Născut în sudul Basarabiei, acesta a trecut prin administrația prezidențială, guvern, Parlamentul României și Parlamentul European. Așadar, Eugen Tomac este europarlamentar și președinte al partidului Mișcarea Populară, PMP, asociată fostului președinte Traian Băsescu. Din 2019 reprezintă România în Parlamentul European, iar în actualul mandat face parte din grupul Renew Europe, potrivit paginii oficiale a Parlamentului European. Tomac este cunoscut mai ales pentru activitatea sa legată de românii din diaspora și de comunitățile românești din afara granițelor țării. În octombrie 2025, administrația prezidențială a anunțat numirea sa în funcția de consilier onorific al președintelui României pentru relația cu românii de pretutindeni. S-a născut în 27 iunie 1981 la Ismail, potrivit paginii sale oficiale de europarlamentar. Potrivit Ager Press, acesta s-a născut în comuna Babele, Oziornoe, din raionul Ismail, regiunea Odessa, în sudul Basarabiei, teritoriu aflat astăzi în Ucraina. Pe pagina PMP, Tomac este prezentat ca fiind născut în sudul Basarabiei și venit la București în adolescență pentru a studia istoria. Eugen Tomac are studii de istorie înainte de intrarea în politică, a fost implicat în proiecte dedicate românilor din afara granițelor și a activat în zona jurnalistică și academică. Potrivit informațiilor publicate de administrația prezidențială, el este istoric și jurnalist, iar parcursul său public a fost legat constant de tema românilor de pretutindeni. Pagina PMP menționează că Tomac a fondat Liga Tinerilor Români de Pretutindeni, organizație pe care a condus-o mai mulți ani. Eugen Tomac a lucrat în administrația prezidențială în perioada în care președinte era Traian Băsescu. Potrivit CV-ului publicat pe site-ul Parlamentului European, în 2012 a fost consilier de stat în cancelaria președintelui la administrația prezidențială. De asemenea, acesta a ocupat funcția de secretar de stat pentru românii de pretutindeni. Potrivit aceleiași surse, între 2009 și 2012 a fost secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, responsabil de relația cu românii de peste hotare. În 2025, Eugen Tomac a revenit în zona administrației prezidențiale, dar ca sfătuitor onorific, fără funcție executivă în aparatul prezidențial. Numirea sa ca Honorary Advisor pentru relația cu românii de pretutindeni a fost anunțată oficial de administrația prezidențială și a intrat în vigoare la 6 octombrie 2025. Între 2012 și 2019, Eugen Tomac a fost deputat în Parlamentul României. În primul mandat a reprezentat circumscripția Diaspora, iar ulterior a fost deputat de București, potrivit CV-ului publicat pe site-ul Parlamentului European. În perioada decembrie 2012-septembrie 2013 a fost președinte al Comisiei Parlamentare pentru Comunitățile de Români din afara granițelor țării. Tema diasporei și a comunităților românești din Republica Moldova, Ucraina, Serbia sau alte state a rămas una dintre predicțiile constante ale activității sale politice. Eugen Tomac este membru al Parlamentului European din 2 iulie 2019. În actualul mandat european, acesta figurează ca membru al grupului Renew Europe și al Partidului Mișcarea Populară din România. Eugen Tomac, președintele Partidului Mișcarea Populară, pe site-ul PMP, el este prezentat oficial ca președinte al formațiunii. PMP este partidul cu care Tomac a fost asociat în cea mai mare parte a carierei sale recente. Formațiunea a fost apropiată politic de fostul președinte Traian Băsescu, iar Tomac a fost considerat unul dintre politicienii promovați în această zonă politică. Eugen Tomac este asociat cu mai multe teme politice recurente: relația României cu Republica Moldova, sprijinirea românilor din diaspora, drepturile comunităților românești din afara granițelor, integrarea europeană, securitatea la frontiera estică și apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. În Parlamentul European, aparența sa la delegația Euronest îl plasează în zona dosarelor legate de parteneriatul estic, care include state precum Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Armenia și Azerbaijan. O dronă marină găsită vineri dimineața în portul Constanța, în dana 78 a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, ARS VOM, a fost detonată. Drona nu ar fi fost detonată controlat, ci ar fi explodat singură. Potrivit unor surse, ar fi avut un timer. În zonă s-a auzit o bubuitură puternică urmată de o degajare de fum. Dispozitivul a fost găsit în jurul orei 5:50 în zona digului de nord din portul Constanța, potrivit presei locale. Explozia s-a auzit în tot orașul Constanța, oamenii spunând că le-au vibrat geamurile și li s-au trântit ușile, scrie Focus Press. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje ale poliției, SRI, jandarmeriei și poliției de frontieră, care au instituit măsuri de securitate și au început verificările. Accesul a fost interzis tuturor persoanelor în portul Constanța, iar mașinile sunt filtrate de poliția de frontieră. Drona maritimă, care a fost descoperită în această dimineață, în portul civil Constanța, în apropierea de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat în jurul orei 10:30, fără a produce victime. Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, obiectul fiind la acea oră în curs de evaluare și depunere în siguranță. Drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina. Facem precizarea că obiectivul nu face parte din dotarea armatei României și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de MAPN în zona Mării Negre. Situația este în dinamică și vom reveni cu informații și date oficiale pe măsură ce vor fi disponibile. Proiectul privind interzicerea păcănelelor în Alba Iulia va intra la vot în Consiliul Local în luna iunie. Primarul municipiului Gabriel Pleșa a declarat pentru alba24.ro că proiectul va intra la vot în această lună. Este vorba despre proiectul prin care se va decide viitorul jocurilor de noroc pe raza municipiului Alba Iulia. Subiectul a fost amplu dezbătut atât într-o ședință de consultare publică la primăria Alba Iulia, dar și în mediul online. De asemenea, pentru a afla părerea cetățenilor, reprezentanții administrației locale au realizat și un sondaj. Au fost înregistrate aproape 2170 de voturi, iar 1434 au fost pentru interzicerea sălilor în orașul Alba Iulia. Gabriel Pleșa a declarat că, din punctul său personal de vedere, acesta ar opta pentru interzicerea jocurilor de noroc pe raza municipiului. Însă a mai precizat că, atât în consultarea publică, dar și în audiențe, s-au prezentat mai multe variante. O variantă propusă ar fi amenajarea unei zone speciale doar pentru păcănele. Potrivit primarului, a fost vehiculată și o zonă din Alba Iulia, în zona Șincai, însă Gabriel Pleșa s-ar fi arătat reticent, deoarece ar exista posibilitatea ca toate halele din zonă să fie închiriate doar pentru păcănele. O altă variantă ridicată în discuție este cea a amenajării unor săli de jocuri de noroc în interiorul hotelurilor de 3 sau 4 stele din oraș. Însă, momentan, administrația locală înclină către varianta interzicerii jocurilor de noroc în oraș. Ideea fiind întărită și de sondajul privind consultarea populației în acest sens, realizat online.
0: Urmează meteo.
3: Vremea va fi variabilă pe parcursul zilei de vineri, cu perioade de norări mai accentuate, în special în sudul țării, în prima parte a zilei, unde pe arii restrânse sunt posibile ploi slabe. Pe parcursul după-amiezii, instabilitatea atmosferică se va accentua în zonele montane, în special în nordul Carpaților Oriental și în munții Apuseni, unde vor apărea averse însoțite de descărcări electrice, iar local pot fi condiții de grindină și vijelii de scurtă durată, potrivit ANM. În aceste regiuni, ploile pot avea caracter torențial, iar cantitățile de precipitații pot deveni importante pe intervale scurte de timp pe suprafețe restrânse, ceea ce poate duce la acumulări rapide. Fenomenele de instabilitate atmosferică, dar de intensitate mai redusă, sunt posibile și în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și Dobrogea, mai ales în a doua parte a zilei, în timp ce vântul va sufla în general slab și moderat, cu intensificări temporare în timpul averselor. Maximele termice vor fi cuprinse între 23 și 28 de grade, iar minimele nocturne se vor situa între 11 și 18 grade, în timp ce dimineața și spre sfârșitul intervalului pot apărea izolat condiții de ceață. În capitală, cerul se anunță variabil pe parcursul zilei, cu norări temporare în prima parte a zilei, când sunt posibile ploi slabe, trecătoare, fără acumulări semnificative. Vântul va sufla slab și moderat în București, iar temperaturile vor rămâne apropiate de normalul perioadei. Maxima termică ajunge până la 28 de grade în termometre, în timp ce minima se încadrează între 15 și 17 grade. Estimările meteorologice pentru acest weekend indică o vreme mai caldă decât valorile obișnuite pentru această perioadă în toate regiunile din țară, cu abateri termice mai evidente în sud-vest, unde temperaturile se vor menține constant peste mediile climatologice specifice începutului de vară. Din punct de vedere al precipitațiilor, nord-vestul țării ar putea înregistra cantități de apă peste media multianuală, în timp ce în centrul țării, în sud-est și în zonele montane, sunt așteptate episoade mai frecvente de instabilitate atmosferică și ploi în acest weekend. În schimb, sud-vestul ar putea avea un deficit de precipitații, ceea ce sugerează o tendință mai uscată în această zonă. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.
4: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
2: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
3: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele.
4: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
5: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
6: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evinish. Noroc la plin!
7: Wow!

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 5 iunie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Blocul Național Sindical cere retragerea noii legi a salarizării. Sindicatele acuză lipsa de transparență și riscul apariției unor noi inechități. Cine este Eugen Tomac? Desemnat premier de Nicușor Dan. Președintele merge pe varianta unui guvern cu miniștri tehnocrați. O dronă marină a explodat la Constanța. Precizările oficiale ale MAPN, autoritățile au deschis o anchetă. Vorbim și despre proiectul privind interzicerea păcănelelor în Alba Iulia. Va fi votat în luna iunie. Ce variante sunt luate în calcul, aflăm în câteva momente. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de vineri, la început de weekend, unde vor lovi furtunile. Blocul Național Sindical cere retragerea imediată a proiectului noii legi a salarizării în sectorul public. Confederația Sindicală susține că documentul este profund viciat, conceptual. A fost elaborat fără transparență și nu poate asigura echitate și predictibilitate pentru angajații din sistemul bugetar. Sindicaliștii avertizează că, în forma actuală, proiectul nu reprezintă o formă reală a salarizării, ci riscă să mențină dezechilibrele existente și să genereze noi inechități în sectorul public, potrivit Mediafax. Într-un comunicat transmis miercuri, Blocul Național Sindical critică proiectul aflat în dezbatere publică și susține că acesta a fost construit fără o analiză obiectivă a posturilor de administrație și fără date complete privind salariile și beneficiile acordate angajaților din sectorul public. Blocul Național Sindical susține că statul român nu are în prezent o imagine completă și actualizată asupra structurii salariale din sistemul public. Sindicaliștii afirmă că o lege corectă a salarizării nu poate fi construită fără informații clare privind încadrarea personalului, salariile plătite efectiv, beneficiile salariale și extrasalariale. BNS avertizează că proiectul noii legi a salarizării ar putea crea noi diferențe între categorii de angajați și ar putea adânci problemele deja existente în sistemul bugetar. Confederația Sindicală cere retragerea documentului și reluarea procesului de elaborare pe baza unor criterii obiective, transparente și predictibile. Sindicaliștii susțin că reforma salarizării trebuie să pornească de la analiza reală a responsabilităților, competențelor și condițiilor de muncă, nu de la formule care pot perpetua inechitățile actuale. Noua lege a salarizării este una dintre cele mai importante reforme așteptate în sectorul public. Documentul ar trebui să stabilească modul în care sunt plătiți angajații bugetari și să reducă diferențele nejustificate dintre funcții, instituții și categorii profesionale. În opinia BNS, proiectul aflat în discuție nu oferă însă garanții că aceste obiective vor fi atinse. Din acest motiv, Confederația solicită retragerea imediată a proiectului și deschiderea unui proces real de consultare cu partenerii sociali. Cine este Eugen Tomac, desemnat premier de președintele Nicușor Dan pentru formarea unui guvern cu miniștri tehnocrați? Eugen Tomac este unul dintre politicienii români cu o carieră construită în jurul relației cu românii de pretutindeni și cu Republica Moldova. Născut în sudul Basarabiei, acesta a trecut prin administrația prezidențială, guvern, Parlamentul României și Parlamentul European. Așadar, Eugen Tomac este europarlamentar și președinte al Partidului Mișcarea Populară, PMP, asociată fostului președinte Traian Băsescu. Din 2019 reprezintă România în Parlamentul European, iar în actualul mandat face parte din grupul Renew Europe, potrivit paginii oficiale a Parlamentului European. Tomac este cunoscut mai ales pentru activitatea sa legată de românii din diaspora și de comunitățile românești din afara granițelor țării. În octombrie 2025, administrația prezidențială a anunțat numirea sa în funcția de consilier onorific al președintelui României pentru relația cu românii de pretutindeni. S-a născut în 27 iunie 1981 la Ismail, potrivit paginii sale oficiale de europarlamentar. Potrivit Ager Press, acesta s-a născut în comuna Babele, Oziornoe, din raionul Ismail, regiunea Odessa, în sudul Basarabiei, teritoriu aflat astăzi în Ucraina. Pe pagina PMP, Tomac este prezentat ca fiind născut în sudul Basarabiei și venit la București în adolescență pentru a studia istoria. Eugen Tomac are studii de istorie înainte de intrarea în politică. A fost implicat în proiecte dedicate românilor din afara granițelor și a activat în zona jurnalistică și academică. Potrivit informațiilor publicate de administrația prezidențială, el este istoric și jurnalist, iar parcursul său public a fost legat constant de tema românilor de pretutindeni. Pagina PMP menționează că Tomac a fondat Liga Tinerilor Români de Pretutindeni, organizație pe care a condus-o mai mulți ani. Eugen Tomac a lucrat în administrația prezidențială în perioada în care președinte era Traian Băsescu. Potrivit CV-ului publicat pe site-ul Parlamentului European, în 2012 a fost consilier de stat în cancelaria președintelui la administrația prezidențială. De asemenea, acesta a ocupat funcția de secretar de stat pentru românii de pretutindeni. Potrivit aceleiași surse, între 2009 și 2012 a fost secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, responsabil de relația cu românii de peste hotare. În 2025, Eugen Tomac a revenit în zona administrației prezidențiale, dar ca sfătuitor onorific, fără funcție executivă în aparatul prezidențial. Numirea sa ca Honorary Advisor pentru relația cu românii de pretutindeni a fost anunțată oficial de administrația prezidențială și a intrat în vigoare la 6 octombrie 2025. Între 2012 și 2019, Eugen Tomac a fost deputat în Parlamentul României. În primul mandat a reprezentat circumscripția Diaspora, iar ulterior a fost deputat de București, potrivit CV-ului publicat pe site-ul Parlamentului European. În perioada decembrie 2012-septembrie 2013 a fost președinte al Comisiei Parlamentare pentru Comunitățile de Români din afara granițelor țării. Tema diasporei și a comunităților românești din Republica Moldova, Ucraina, Serbia sau alte state a rămas una dintre predicțiile constante ale activității sale politice. Eugen Tomac este membru al Parlamentului European din 2 iulie 2019. În actualul mandat european, acesta figurează ca membru al grupului Renew Europe și al Partidului Mișcarea Populară din România. Eugen Tomac, președintele Partidului Mișcarea Populară, pe site-ul PMP, el este prezentat oficial ca președinte al formațiunii. PMP este partidul cu care Tomac a fost asociat în cea mai mare parte a carierei sale recente. Formațiunea a fost apropiată politic de fostul președinte Traian Băsescu, iar Tomac a fost considerat unul dintre politicienii promovați în această zonă politică. Eugen Tomac este asociat cu mai multe teme politice recurente: relația României cu Republica Moldova, sprijinirea românilor din diaspora, drepturile comunităților românești din afara granițelor, integrarea europeană, securitatea la frontiera estică și apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. În Parlamentul European, aparența sa la delegația Euronest îl plasează în zona dosarelor legate de parteneriatul estic, care include state precum Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Armenia și Azerbaijan. O dronă marină găsită vineri dimineața în portul Constanța, în dana 78 a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, ARS VOM, a fost detonată. Drona nu ar fi fost detonată controlat, ci ar fi explodat singură. Potrivit unor surse, ar fi avut un timer. În zonă s-a auzit o bubuitură puternică urmată de o degajare de fum. Dispozitivul a fost găsit în jurul orei 5:50 în zona digului de nord din portul Constanța, potrivit presei locale. Explozia s-a auzit în tot orașul Constanța, oamenii spunând că le-au vibrat geamurile și li s-au trântit ușile, scrie Focus Press. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje ale poliției, SRI, jandarmeriei și poliției de frontieră, care au instituit măsuri de securitate și au început verificările. Accesul a fost interzis tuturor persoanelor în portul Constanța, iar mașinile sunt filtrate de poliția de frontieră. drona maritimă care a fost descoperită în această dimineață în portul civil Constanța, în apropierea de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat în jurul orei 10:30, fără a produce victime. Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, obiectul fiind la acea oră în curs de evaluare și de punere în siguranță. Drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina. Facem precizarea că obiectivul nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de MAPN în zona Mării Negre. Situația este în dinamică și vom reveni cu informații și date oficiale pe măsură ce vor fi disponibile. Proiectul privind interzicerea păcănelelor în Alba Iulia va intra la vot în Consiliul Local în luna iunie. Primarul municipiului Gabriel Pleșa a declarat pentru Alba24.ro că proiectul va intra la vot în această lună. Este vorba despre proiectul prin care se va decide viitorul jocurilor de noroc pe raza municipiului Alba Iulia. Subiectul a fost amplu dezbătut atât într-o ședință de consultare publică la primăria Alba Iulia, dar și în mediul online. De asemenea, pentru a afla părerea cetățenilor, reprezentanții administrației locale au realizat și un sondaj. Au fost înregistrate aproape 2170 de voturi, iar 1434 au fost pentru interzicerea sălilor în orașul Alba Iulia. Gabriel Pleșa a declarat că, din punctul său personal de vedere, acesta ar opta pentru interzicerea jocurilor de noroc pe raza municipiului. Însă a mai precizat că, atât în consultarea publică, dar și în audiențe, s-au prezentat mai multe variante. O variantă propusă ar fi amenajarea unei zone speciale doar pentru păcănele. Potrivit primarului, a fost vehiculată și o zonă din Alba Iulia, în zona Șincai, însă Gabriel Pleșa s-ar fi arătat reticent, deoarece ar exista posibilitatea ca toate halele din zonă să fie închiriate doar pentru păcănele. O altă variantă ridicată în discuție este cea a amenajării unor săli de jocuri de noroc în interiorul hotelurilor de 3 sau 4 stele din oraș. Însă, momentan, administrația locală înclină către varianta interzicerii jocurilor de noroc în oraș, ideea fiind întărită și de sondajul privind consultarea populației în acest sens, realizat online.
5: Urmează meteo.
4: Vremea va fi variabilă pe parcursul zilei de vineri, cu perioade de norări mai accentuate, în special în sudul țării, în prima parte a zilei, unde pe arii restrânse sunt posibile ploi slabe. Pe parcursul după-amiezii, instabilitatea atmosferică se va accentua în zonele montane, în special în nordul Carpaților Oriental și în munții Apuseni, unde vor apărea averse însoțite de descărcări electrice, iar local pot fi condiții de grindină și vijelii de scurtă durată, potrivit ANM. În aceste regiuni, ploile pot avea caracter torențial, iar cantitățile de precipitații pot deveni importante pe intervale scurte de timp pe suprafețe restrânse, ceea ce poate duce la acumulări rapide. Fenomenele de instabilitate atmosferică, dar de intensitate mai redusă, sunt posibile și în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și Dobrogea, mai ales în a doua parte a zilei, în timp ce vântul va sufla în general slab și moderat, cu intensificări temporare în timpul averselor. Maximele termice vor fi cuprinse între 23 și 28 de grade, iar minimele nocturne se vor situa între 11 și 18 grade, în timp ce dimineața și spre sfârșitul intervalului pot apărea izolat condiții de ceață. În capitală, cerul se anunță variabil pe parcursul zilei, cu norări temporare în prima parte a zilei, când sunt posibile ploi slabe, trecătoare, fără acumulări semnificative. Vântul va sufla slab și moderat în București, iar temperaturile vor rămâne apropiate de normalul perioadei. Maxima termică ajunge până la 28 de grade în termometre, în timp ce minima se încadrează între 15 și 17 grade. Estimările meteorologice pentru acest weekend indică o vreme mai caldă decât valorile obișnuite pentru această perioadă în toate regiunile din țară, cu abateri termice mai evidente în sud-vest, unde temperaturile se vor menține constant peste mediile climatologice specifice începutului de vară. Din punct de vedere al precipitațiilor, nord-vestul țării ar putea înregistra cantități de apă peste media multianuală, în timp ce în centrul țării, în sud-est și în zonele montane, sunt așteptate episoade mai frecvente de instabilitate atmosferică și ploi în acest weekend. În schimb, sud-vestul ar putea avea un deficit de precipitații, ceea ce sugerează o tendință mai uscată în această zonă. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
3: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.
6: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie începând cu ora 20 în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: Sistaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083920 sau 0744 790326. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

0: Laila, laila, laila,
1: iungești izmânce văcânii.
0: Laila, laila, laila,
2: gura dulce și dar sânii.
0: Laila, laila, laila,
1: iungești izmânce văcânii.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru ca Disola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: All in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni, ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației, ora 11.45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
4: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: să te aș duce la
1: mine. Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
2: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
3: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
1: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

0: Chistaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Chistaxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
3: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

de-o vreme. A obosit să te aștept în miez de noapte, la fel o fac și eu când tu nu ești aproape. Pernele ude s-au unecat de atâtea lacrimi.

0: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
1: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
2: Back to the hits, faster.
3: Energy. Sunetul are sens.
4: 2, 1, 2, 3, 4.

0: Sunetul are sens.
1: Seven, eight, seven.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină FX Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: seara ora 19, în total 4 drone scăpate de sub controlul forțelor ucrainene s-au autodetonat astăzi în apele românești și 3 suspecți în cazul furtului coifului de la Coțofenești au fost condamnați la închisoare în Olanda. Președintele Nicușor Dan a transmis în această după-amiază că drona marină care a explodat în portul Constanța făcea parte dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse. Șeful statului a explicat într-o postare pe rețelele sociale că în total s-au autodetonat 4 drone marine ieșite de sub controlul forțelor militare ucrainene în urma acțiunilor de război electronic ale Rusiei. Pe lângă cea care s-a autodistrus în port, una s-a autodetonat sub monitorizarea cărții de coastă în largul portului Constanța, iar alte 2 drone au explodat la aproximativ 145 de kilometri est de Constanța. Președintele a subliniat că informații primite în cursul dimineții de la partea ucraineană au permis evacuarea zonei cu risc de explozie, prin urmare niciuna dintre aceste drone nu a produs victime sau daune semnificative. Nicușor Dan a dat asigurări că în acest moment nu mai există pericol la adresa cetățenilor români și a infrastructurii naționale. Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, a afirmat astăzi că responsabilitatea finală pentru explozia din portul Constanța revine direct Rusiei, relatează agenția EFE. Într-o postare făcută pe rețelele de socializare, ea a precizat că incidentul demonstrează că războiul Kremlinului se extinde tot mai mult pe teritoriul Uniunii. Kaya Kallas a adăugat că săptămâna viitoare miniștrii apărării din statele membre vor discuta despre cum să consolideze și mai mult sprijinul pentru Ucraina și să sporească pregătirea europeană în materie de apărare. Cei 3 suspecți în cazul furtului unor obiecte de artă din Muzeul Drenț din Țările de Jos, între care coiful de aur de la Coțofenești, au fost condamnați astăzi la pedepse cu 47 de luni de închisoare în Olanda, relatează RTV Drenthe. În urmă cu 6 săptămâni, parchetul a cerut pedepse cu închisoarea de până la 5 ani și jumătate pentru cei 3 bărbați. Ei au beneficiat însă de o reducere a pedepsei cu 6 luni la cererea parchetului, deoarece justiția le-a prezentat fotografiile în mod recognoscibil. Între timp, coiful și 2 dintre cele 3 brățări dacice furate au fost găsite și returnate României. Un raport discutat în ședința de astăzi a Guvernului arată că 10 de companii ale statului au probleme cu numirile în funcții de conducere, notează Digi24. Potrivit raportului, 50 de întreprinderi publice au directori ale căror mandate au expirat sau sunt în curs de expirare, situație care le afectează funcționarea, dar și deciziile consiliilor de administrație. Datele oferite de AMEPIP, agenția care monitorizează toate companiile statului, arată că 33 de întreprinderi publice prezintă risc ridicat de guvernanță. Cele mai multe dintre acestea, peste 20, aparțin ministerelor economiei, finanțelor și energiei. Un cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ va viza mare parte din țară în acest weekend. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, mâine, între orele 12 și 23, sunt așteptate furtuni și căderi de grindină în Moldova, Transilvania, Muntenia și în zona de munte, precum și în Maramureș, sudul Olteniei și nord-vestul Dobrogei. Cantitățile de apă vor atinge 25 de litri pe metru pătrat și vor depăși izolat 40 de litri pe metru pătrat. Meteorologii notează că manifestări de instabilitate atmosferică vor mai fi local și în cursul nopții de sud-est, iar duminică mai ales în jumătatea de est a țării. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Alexandra Malachi. Rămâneți cu Radio Guerilla. Începe Electrocort.
1: Radio Guerilla. Începe Electrocort. Emisiune montată, randată de diabloscomputer.ro.

0: Publicitate.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește
0: publicitate.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Nu subestima niciodată furia unei femei. The Bride se întoarce pe marile ecrane în Kill Bill The Whole Bloody Affair, filmul care unește cele două volume regizate de Quentin Tarantino.
3: And when I arrive, my destination I am gonna kill Bill.
2: Acum pe marele ecran în varianta integrală, necenzurată și cu secvențe noi în avantpremieră. Kill Bill The Whole Bloody Affair rulează la cinema doar în perioada 29 mai 11 iunie, văzut de Radio Guerilla.
4: Urcăm la Gărâna Jazz Festival pentru al 30-lea an consecutiv, pentru că nimeni nu vrea să rateze sărbătoarea jazzului din Munții Semenic. Gărâna Jazz Festival împlinește 3 decenii de jazz ascultat în mijlocul naturii. 21 de proiecte pe scena aniversară, 4 zile de deconectare și întâlniri spectaculoase cu nume sonore ale jazzului mondial. Gărâna Jazz Festival 30, ediția aniversară. Sara începe pe 9 iulie. Biletele de zi sau abonamentele sunt disponibile pe garana-jazz.ro. Cântat de Radio Guerilla.
5: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pate Ardealul, pasăre sau porc, 100 de grame, al doilea redus cu 60%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
7: Radio Guerilla.
8: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
4: subscribe YouTube Radio Guerilla.
0: Publicitate.

0: Dacă vrei să revezi oricând Stand Up Poetry cu Bogdan Șerban,
1: subscribe YouTube Radio Guerilla.
2: Radio Guerilla.

0: Publicitate.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă
0: publicitate.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri diverse sortimente 4 lei 39. Kaufland, ieftin și bun.

0: Publicitate.
1: Kaufland ieftin și bun.
0: Publicitate.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 lei kilogramul, castraveți cornișon 5,49 lei kilogramul, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 lei și carne tocată de porc 1 kg.

0: seara, la prânz, la 12 noaptea, dimineața, la ora 5. Radio Gherila.
1: SPP.

0: publicitate.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din
0: publicitate.
1: Kaufland.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
1: Kaufland, ieftin și bun. Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6,49 lei, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente, 4,39 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai balsam de rufe Avias, diverse sortimente, 1,9 litri la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, pulpă de porc 16,90 kg, Napolact, chefir și chefir lejer de 330 de grame, 3,99 lei și bucegi, pate de pui sau porc de 200 de grame, 5,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: noi, sunetul are sens. Radio Energy Cugir. Radio Energy.
1: 1988.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Fujir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10, ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.
3: Radio Energy. Cu noi sunetul are

0: Noa FM. Weekend Energy Mix.
1: Este ora 2.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

Don't.